mazs brūns teliņš, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu

jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt.

0: ir man atkal viss lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus. Ir skumji un atkal viss lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus.

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

Aplausi jums, aplausi mums, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies, tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pas.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Rainis bēg uz Eiropu, sargā savu dzīvību. Kaut ar pats kā priete lausts, tešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambučot.

Rainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

0: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection. Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, un mūsdienu kultūras fóruma sauklis šogad ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fóruma vizuālo tēlu veidoja viena no spilgtākajām savas paaudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Turaidas muzeja rezervātā šodien notiks tradicionālā ozolu diena. Brīvdabas pasākumā gan bērni, gan arī pieaugušie varēs darboties radošajās darbnīcās un arī izzināt dabas noslēpumus kopā ar nozeres pētniekiem. Plašāk stāsta pasākuma autore Ija Kivlina.
1: Šoreiz muzeja rezervāts ozolu dienā piedāvās izzinošas darbnīcas. Tās būs saistošas gan lieliem, gan maziem. Tās vadīs īsti zinātnieku un meistars 16 zemozolu pieturās. Šoreiz ir unikāls notikums Sēņu teātris, kur paši varēs iesaistīties leļu veidošanā. Pavadījumu dziedās koris un diriģents Āris Šķepas piedalīsies. Dažādas dabas darbnīcas, tikšanās ar kukaiņu pazinējiem, ar koku pazinējiem, ar hidrologiem, kas pētīs sīkās ūdens būtnes. Nu, protams, varēsiet stiprināties ar zupu un pankūkām un varbūt pat izgriezt kādu dejas soli muzikantu pavadībā.
0: Uz satikšanos zem senajiem kokiem šodien aicina Juzefovas parka festivāls. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā būs iespēja ne tikai baudīt mūziku un kultūru, bet arī ielūkoties koku pasaulē, izzināt kokamatniecības prasmes un arī pašiem izmēģināt darbu ar koku. Stāsta Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
2: Festivāla uzmanības centrā ir koks un arī cilvēka vieta pie kokiem, pie dabas. Parkā būs iespēja baudīt ne tikai mūziku, izrādes un izstādes, bet arī ielūkoties parka dažādajās pasaulēs. Uzzināt par kukaiņiem, apgūt dažādas prasmes, visu pardabu uzzināt, klausoties seno koku leģendās. 2015. mūs sagaida upes tūre Daugava, tas ir starptautiskā jaunā teātra festivāla Homonos izrāde. 2016. koncerts katrs savā zarā un 2018. vakara kulminācija grupas Dzels Vilks koncerts.
0: Ārvalstīs. Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Un tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbalsta un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Bet nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru, tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un arī lietains laiks. Gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus un vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Rīgā – Viktoru Balaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Andri Baltaci no 11. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī. Un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīnu Lembergu, Andri Baltaci 5. septembrī Aldu Kalnsētas parka izstrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

Sestdienas rītā, 5. septembris ir klāt. Sestdienas rīta programma Latvijas Radio 2. Vilnī sākusi skanēt ar jums kopā līdz 11. Ēriks Loks, tikko rudens dārs. Rudens dārs izskanēja grupas Eolika priekšnesumā. Jā, rudens dārs aktuāla tēma mūsu laika joslā. Rudenīgas lietas dārzos notiek, nu, pēdējās dienās tādas slapjas krietni pielijuši šie dārzi mūsu, bet, nu, kā ir, tā ir. Ar laika apstākļiem jau, nu, mēs varam vienīgi sadzīvot, nevaram tos ietekmēt. Baudām tālāk sestdienas rītu, baudām mūziku, baudām notikumus, kurus mēs visi kopā darīsim. Un ko tad šajā stundā, pirmajā stundā, mēs jau pēc brīža ieskatīsimies laika prognozē, tad arī pēc kāda laika sumināsim gaviļniekus, gan vārda, gan dzimšanas dienas gaviļniekus, un arī protams, brīvdienās uz Latgali. Šis raidījums jums būs jūsu uzmanībai pieejams aptuveni 8:30 minūtēs. Tāpat arī ieskatīsimies, kādi tad notikumi ir bijuši aktuāli pasaulē tieši 5. septembrī vēstures rakursā raugoties. Bet tagad Lien Šomase un The Rose, Country meitene.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 šādu laiku rāda pulkstens, bet sinoptiķu prognozē sestdiena izskatās rudenīga un lietaina. Jā, valstī gaidāms lietus, vietām arī lietus gāzes būs spēcīgas un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Latvijas teritorijā 14-17 grādu robežās un jūras piekrastē vēja ātrums brāzmās arī sasniegs 15 metrus sekundē. Rīgā diena, tāpat kā pārējā Latvijā, būs mākoņaina un lietaina, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra 15-17 grādi. Ja raugāmies, kāda tad šī diena 5. septembris ir izskatījusies pirms gada, diena bija siltāka. 5. septembris 2025. Gadā bija miglains, bet silts laiks 22-27 grādi bija un saulains laiks bija pirms gada. Bet par Latvijas rekordiem runājot, tie ir fiksēti diezgan sen.

0: CNN. 1972. gada 5. septembrī Zosēnos ir fiksēts augstuma rekords, tad gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 1,8 grādiem, bet siltuma rekords 1968. Gadā Ainažos un Liepājā fiksēts, tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 30 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.

0: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
1: Es nāku no mazas tautas.
0: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:27 minūtes sestdienas rītā. Jā, 5. septembris un kalendārā trīs vārdi, kuri svin šodien vārdu dienu. Klaudija, Persijs un Vaida. Sirsnīgi sveicieni visiem vārdu dienas svinētājiem, visiem tiem cilvēkiem, kuriem šodien vārdu diena, daudz laimes vārdu dienā. Un ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. Un līdz ar to varam teikt, ka Latvijā reģistrētas 257 Klaudijas, 14 kungi, kuriem vārds Persijs un 67 Vaidas. Vēlreiz daudz laimes.
0: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi arī šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, jo Augšdaugavas novads vedina uz savu romantisko un varbūt nedaudz noslēpumaino Juzefovas parku tā festivāla ietvaros.
2: Šoreiz festivāla uzmanības centrā būs koks un tā redzamās un neredzamās pasaules. Parkā būs iespēja ne tikai baudīt mūziku, izrādes un izstādes, tirdziņus un dažādas radošās aktivitātes, bet arī ielūkoties parka dažādajās pasaulēs. Iepazīt koku iemītniekus, izmēģināt savas prasmes, kā arī uzzināt Augšdaugavas novada stāstus.
1: Tieši sestdien no trījiem dienā izbaudīt Juzefovas parka īpašo atmosfēru ar tā simtgadīgajiem kokiem, kas pieredzējuši gan skaistu un traģisku mīles stāstu, īpašas satikšanās un jēgpilnu kopā būšanu aicina Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
2: 2015. Ir iespēja izbaudīt starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus izrādi Upes tūre Daugava. Savukārt 16. Augšdaugavas novada mazākumu tautību kolektīvu un bērnu interešu izglītības kolektīvu koncertu katrs savā zarā. Un 2018. Visus gaida un aicina vakara īpašais viesis grupa Dzelzs Vilks.
1: Un satiekoties zem senajiem kokiem, izmantojiet iespēju paviesoties arī Naujenes novadpētniecības muzejā,
2: kas atrodas blakus šim unikālajam parkam, kur arī tiek izbaudīt šīs izstādes, apskatīti Gertrūdes Zēles un Valentīnas Zēles darbus, kur Naujenes muzeja darbinieki būs parūpējušies par unikālām izstādēm, kuras ir iespējas baudīt mākslas mīļotājiem. Juzefovas parks aicina uz vēl vienu vasaras satikšanos zem saviem senajiem kokiem.
1: Uz vēl vienu satikšanos precīzāk kopīgu iešanu, iespējams pēdējo pirms pāriešanas jaunā kvalitātē, svētdien no 9 rītā aicina pārgājienu ciklas Rēzeknes novada debesis puses un Rēzeknes novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
3: 3 gadi ikmēneša pārgājienos pavisam noteikti ir iespēja izzināt novadu no cita rakursa. Tā ir iespēja redzēt gan ainavu daudzveidību, mazos ciemus un apdzīvotās vietas, dabas vērtības, kultūrvēstures pieminekļus un vietējos iedzīvotājus un viņu dzīves paradumus, dzīvesveidu. Un tas pavisam noteikti ir tas ceļš, tās ainavas, kas bieži vien paliek ārpus ierastajiem turisma maršrutiem.
1: Pārgājienu garums un sarežģītības pakāpe ļauj pārgājienos pievienoties teju ikvienam, bērniem, senioriem, ģimenēm un arī 4-kājienajiem draugiem. Un arī šis jubilejas pārgājiens nav izņēmums.
3: Pārgājienu ciklas Rēzeknes novada debes puses svinēs savu 3 gadu jubileju. Šoreiz dodoties rudenīgā pārgājienā pa Stoļarovas un Kaunatas pagastiem. Aptuveni 22 km garais apriveida maršruts vedīs pa nomaļiem lauku ceļiem, cauri mežiem un nelieliem ciemiem, gar Dziļūta un Idzepoles ezariem, ļaujot iepazīt Latgales ainavu vietās, kurās ikdienās bieži vien neviesojamies vai pabraucam garām. Starts 6. septembrī 2009. Pie Dziļūta ezara atpūtas vietas, kur pēc pārgājiena iecerēta arī neliela jubilēs kopā būšana pie ugunskura tāpēc, pārgājiena dalībniekus aicinām paņemt līdzi arī kādu ugunskura gardumu. Dalība pārgājienos ir bez maksas un bez iepriekšējās reģistrācijas.
1: Un starp citu gardumus, kā arī saimniecībā nepieciešamas lietas, vietējo saimnieku un uzņēmēju produkciju, šajā svētdienā būs iespējams iegādāties tradicionālajā Viļānu tirgū. Lai šajās brīvdienās Latgalē uzņemtā pozitīvā enerģija piepilda visu jauno darbu,

0: nedēļu. Uz Latgali aicina Laura Sondore.
1: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:39 minūtes šai brīdī un tad 5. septembris. Visu pirms ļaujiet man apsveikt visus tos cilvēkus, kuriem 5. septembris ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā šīs dienas dzimšanas dienas svinētājiem. Daudz laimes, lai viss brīnišķīgi un lai brīnišķīgi ir ne tikai šodien, bet arī turpmākās dienas vadot jā, visu to labāko jums cienītie gaviļnieki. Ieskatīsimies arī vēstures faktos, kādi tad iespējams visiem labi zinām cilvēki dzimuši arī 5. septembrī. Tad Konstantīns Cielkovskis, Krievijas raķešu zinātnieks un izgudrotājs ir dzimis 5. septembrī. Tāpat kā izglītības un pašvaldību darbinieks, vēsturnieks Jānis Aberbergs Augškalns. Aktrise Zigrīda Stungura ir dzimusi šai datumā, valodniece Aina Blinkena, dzejnieks atzejotājs Knuts Skujenieks, vācu kino režisors Werners Herzogs un amerikāņu aktieris Michaels

Kītons, tāpat kā latviešu aktieris Jūris Līsners. Mūzikas pasaulē, jā, ir arī ļoti nozīmīgi fakti minami, tad 5. septembris ir dzimšanas diena britu grupas Queen vokālistam Fredijam Merkurijam, brīnišķīgās balss īpašniekam, jā. Tāpat 5. septembrī ir dzimis grupas Credo mūziķis Aivars Vīksna, komponists Ivars Žindulis un mūziķis Valds Sārkanis un arī dziedātāji un dziesmu autori Inga Lazdiņa. Un tūdaļ arī klausīsimies Ingas Lazdiņas dziesmu vēlreiz uzziedēt. Pat Inga Lazdiņa arī šo dziesmu dzied.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:48 minūtes sestdienas rītā. Kāds tad ir 5. septembris izskatījies vēsturē? 1698. Gads Krievijas cars Pēters I ievieš nodokli. Nekad neuzminēsiet, kam Pēters I ievies nodokli. Jā, maizei, redz kā. Visiem turīgajiem vīriešiem, izņemot mācītājus un zemniekus, ir jāmaksā nodoklis 100 rubļu apmērā gadā, bet nabadzīgajiem iedzīvotājiem 1 kapeika gadā. Tas bija 1698. Gadā. Jā. 1839. Gada 5. septembrī Ķīnā sācies pirmais opija karš, bet 1922. Gadā amerikāņu lidotājs James Doolittle veica savu pirmo lidojumu no viena Amerikas krasta līdz otram. Tas ilgst 21 stundu un 19 minūtes. Bet 1929. Gadā Francijas premjerministrs Aristīds Briands ierosināja visas Eiropas valstis apvienot vienā valstī. Jā, redz kā, nu, kaut kas uz to pusi nu, ir realizējies, vismaz mēģinājums tāds ir bijis. 1980. Gadā Šveicē tiek atvērts 17 km garais svētā Gotharda tunelis. Tas tobrīd bija garākais autoceļ tunels pasaulē. Tuneļa būvēšana aizņēma 11 gadus. Latvijā 1926. Gadā 5. septembrī tiek dibināts Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. 1997. Gadā 5. septembrī Viļņā sākas Baltijā vēl nebijis pasākums 12 valstu prezidentu konference, kurā viens no dalībniekiem ir arī Latvijas valsts galva. 2001. Gadā Liepājā tiek atklāta Baltijas valstu ūdenslīdēju skola, bet 2004. Gada 5. septembrī tautas deju ansamblis Dzintariņš uzvar vienā no prestižākajiem pasaules mākslas festivāliem Music World 2004, kurš norisinājās Itālijā.
0: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Bez dažām minūtēm 9. Latvijas Rādio 2 sestdienas rīta programma tuvojas savam noslēgumam. Mums vēl viena dziesma priekšā, un tad klausīsimies ziņas un satiksimies jau nākošajā stundā. Kas tad būs šī par dziesmu? Ja, tāda rudenīga dziesma, Valda Atāla dziesma, Māsa Rūsa. Klausāmies to!

Ar ziņām 9. Studijā Ieva Strāzdiņa. Piektdiena pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbrukuši pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši 6 bērni un peldēšanas nodarbību treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa raidījumā labrīt vērtēja, notikušais ir kas šausmīgs un te vērojama liela saimnieku bezatbildība. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kur laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tās norisināsies dažādās Gavas pilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts sauklis šogad ir pilsēta atplaukš tur, kur esam mēs. Un fóruma vizuālo tēlu veidoja viena no spilgtākajām savas paudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Un tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbilst un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Merkatora projekcija fokusējas uz zemes masu, formu un leņķu precīzu attēlojumu, bet to relatīvā platība bieži ir neprecīza. Piemēram, ekvatoram tuvie reģioni ir parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālāki reģioni paplašināti. Tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielākas, bet Āfrika un Dienvidamerika mazākas. Nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās pietuvojusies

0: centristiski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru. Tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Un vēl, aizvadot īpaši karstu vasaru Eiropas Savienībā, šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošu hektāru, tā liecina oficiālie dati. Karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un simtiem tūkstošu cilvēku uz savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Visā kontinentā arī tika pārspēti karstuma rekordi, izraisot bīstamus ugunsgrēkus pat parasti vēsās un mitrās teritorijās, piemēram Beļģijā un arī Skotijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un arī lietains laiks. Gaisa neiesaus vairāk par 17 grādiem, tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus un vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenē brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Rīgā Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Andri Baltaci no pulksteni 11. Līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī. Un Kurzemē Uldi Auguli, Kristīnu Lembergu, Andri Baltaci 5. Septembrī pulksteni 17. Saldū Kalnsētas parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas radio 2 rīts.

Jā, par daudz dziesmu mākoņa lauks un grupa Tumsa, Mārtiņš Freimanis šo dziesmu mums nodziedāvai līst par daudz. Nu, jā, pēdējā laikā jau tiešām par daudz. Varētu teikt, ka visu vasaru jau nedaudz par daudz. Tā lietas mums ir bijis, bet nu, nekāda gaušanās jau šeit nelīdzēs. Kā nu ir, tā ir. Jā, pieņem tie spēles noteikumi, ar kuriem mēs saskarāmies šo dzīvi dzīvojot. Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11. Latvijas Radio 2 Vilnī. Jā, esam saņēmuši arī ziņu no Islandes, kas īpaši patīkam, ka mūs klausās ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. To jau mēs it kā zinām, bet katru reizi jau šāds apliecinājums ir patīkams un nolasīšu to ziņu. Labrīt no Islandes lēnām sev motivēju iesākt darba dienu. Nesanāk, novēlu visiem atrast savu motivāciju, izbaudīt šo dienu un burvīgo dzīvi. Dzīve ir skaista. Nu, ko mēs varam mēģināt palīdzēt, atrast motivāciju, sākt darba dienu visiem tiem cilvēkiem, kuriem 5. Septembris ir darba diena. Nu, piemēram, arī man, vai ne? Nu, ir vesela virkne profesija, kuras neiekļaujās ierastajos rāmjos 5 darba dienas un 2 brīvdienas. Nu, un bez tā jau nevar. Nu, kādam arī tajās brīvdienās ir jāstrādā veikalos, sabiedriskajā transportā un vēl dažādās profesijās, medicīnā un visādās citās vietās. Sveiciens visiem tiem, kuriem šī diena ir darba diena un lai jums brīnišķīgi un galu galā, nu, darbs ir tā lieta, kas mūs baro. Jā. Darbiņš man prieku deva pilnu klēti labībiņas, zinām taču šīs rindas. Tā, šajā stundā arī horoskopu laiks jau pēc dažām dziesmām. Horoskopus jau daudzi Latvijas Radio 2 klausītāji ļoti gaida. Bet, nu, Uldis Stabulnieks ar vēl vienu mākoņainu dziesmu un šīs dziesmas nosaukums Sudraba mākonis.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: No Muzikālās bankas seifa.

Jāņa Stībeļa dziesmas Traume noguldīta muzikālajā bankā, aktuālajā šī gada muzikālajā bankā. Tā būtu jāsaka, laikam, šīs sezonas muzikālajā bankā. Jā. 9:19 minūtes, tūdaļ klausāmies grupu Bet, mana mīļā meitene, un tad klāt horoskopu laiks.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:21 minūte.
0: Auns.
1: Gādājiet par savu garīgo izaugsmi, sadarbojieties ar garīgi ievirzītiem cilvēkiem.
0: Vērsis.
1: Pozitīvās emocijas atraisīs radošās spējas, varat radīt paliekošu un vērtīgu darbu.
0: Dvīņi.
1: Var nopietni izmainīties jūsu saskarsmes loks, pozitīviem notikumiem piesātināta diena.
0: Vēzis.
1: Var sākties jauna mīlestība, daži nolems doties laulībā, būsiet pacilātā noskaņojumā.
0: Lauva.
1: Daži par dzīves draugu izvēlēsies cilvēku no radu loka. Apsveriet iespējamos riskus.
0: Jaunava.
1: No tālienes var atgriezties dzimtenē jums tuvs cilvēks, varbūt izmaiņas ģimenes sastāvā.
2: Latvijas Radio 2.

aizsaldāt dzīve galmā starp cepešiem, starp cepešiem un bēžiem, starp valsts vīriem, starp valsts vīriem un grāfiem, starp jogdariem un blēžiem.

aizsaldā dzīve galmā, pēc kuras visas cenas, un cita citai smaidot. Vīcilpas paslepenas, un cita citai smaidot. Vīcilpas paslepenas, pa neceļiem un ceļiem. Rit laika rats bez mitas.

0: Sita. Un Karalīna. Un Karalīna pie kājām. Sēž atkal dāma. Sēž atkal dāma Sita.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: Ir 9:25 minūtes.
1: Svari.
2: Būsiet ļoti viesmīlīgs, labprāt uzņemsiet viesu savā mājā, tiks pildīts kāds solījums.
1: Skorpions.
2: Uztveriet nopietni mīļa cilvēka labos nodomus, var piepildīties kāda vēlme vai cerības.
1: Strēlnieks.
2: Vecāki vai citi radinieki ņems dzīvu dalību jūsu liktenī, var uzsākt dzīvokļa remontu.
1: Bežāzis.
2: Pieejiet radoši visam, ko darāt, sadarbojieties ar ārzemniekiem.
1: Ūdensvīrs.
2: Pavisam vienam šodien nevajadzētu palikt, izvēlieties dažu mīļu cilvēku sabiedrību.
1: Zivis.
2: Varēsiet atļauties nelielas atkāpes no dienas režīma. Padomājiet par dāvanu iegādi.
3: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Ieva Sutugova dziesmā Pulkstenis pie sienas. Jānis Bērziņš ir šīs dziesmas autors. Arī mums šeit Latvijas Radio 2 studijā ir Pulkstenis pie sienas, un tas rāda 9:33 minūtes. Turpinās Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma, grupa Linga, kā nākamā skanēs mūsu ēterā dziesmas spēle. Paldies arī par ziņu no Spānijas. Jā, arī Spānijā mūs dzird un klausās. Tas ir brīnišķīgi. Nu, ja nu gadījumā ir kādas vēstis cienītie klausītāji, ar kurām varam dalīties, tad nu 2931 2222 šis numurs jūsu rīcībā, gan izziņām, gan WhatsApp ziņām.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Jā, mums te doma laukumā tikko sākā rālīt, jā, viss kā prognozē bija teikts. Tūdaļ jau arī ziņu laiks ir klāt un satiksimies nākamajā stundā, kurā runāsim par dažādiem pasākumiem gan šajā nedēļas nogalē, gan nākamās darba nedēļas gājumām.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāziņa. Piektdiena pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cieta seši bērni un peldēšanas nodarbību treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa raidījumā labrīt vērtēja, ka notikušais ir kas šausmīgs un te vērojama saimnieku bezatbildība un arī likuma neievērošana.
1: Suņam ārpus savas sētas ir jābūt pieskatītiem un mums acīm redzot ir tik vāja šī institūcija, kas to kontrolē, bet tas mums ir ok. Haskijs, jā, viņi varbūt draudzīgi tikpat labi,

0: notika tajā brīdī, Haskijs mēdz uzbrukt arī citiem suņiem, un tas arī bija pirms tam neviens gadījums, kad Haskijs čirnis viņu uzsāka medības un medī kādu citu suni vai arī paliek agresīvi. Kas notika tajā brīdī, es saku, es vēlreiz es neredzēju, nezinu, bet iepriekš noteikti kaut kas jau ir bijis. Un tā nav pirmais gadījums, ka viņi skraida riņķī.
1: No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes pirmā Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Tas norisinās dažādās Gaujas pilsētas apkaimēs un šogad tās auklis ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Foruma laikā norisināsies gan dažādi tradicionāli pasākumi, tostarp laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit un teātra festivāls Homo Novus, gan arī būs dažādi jaunumi. Turpina programmas koncepcijas autore Līna Birzaka.
2: Piemēram, uz AB Dambja būs skatāma Līgas Spundas instalācija Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža tādu Amerikas politisko situāciju. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, es teiktu, tāda humorīga kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenālā priekšā. Kristai Vinbergai Auzniecei būs Kim Laikmatīgās mākslas centrā sporta šinī kvartālā instalācija, kas arī balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
1: Un ar festivāla spilgtākajiem notikumiem šodien var iepazīties arī sabiedriskā mediju portālā LSM. Aizvedot īpaši karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošu hektāru, liecina oficiālie dati, bet karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstošu cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Visā valstī arī gaidāms lietus, vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čuderu, Daci Melbārdi, Ati Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 10:00 Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Latvijas Radio 2

Dziesma par laimi, Ivo Fomins un Tomas Sklēns to mums nodziedāja. Tomas Sklēns ir mūzikas autors šai dziesmai. Vārds rakstīs Gunters Račs, bet 10 un 9 minūtes rāda pulkstens. Sestdienas rīts un šī stunda, kurā ielūkosimies pasākumos un notikumos, kuri pieejami gan šajā nedēļas nogalē, gan arī nākamās darba nedēļas gājumā. Ar jums kopā vēl šo stundu Eriks Loks, pulksten 11. Jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Esmu saņēmis izziņu, kur vēlos nolasīt. Anda to mums raksta. Labrīt, vērsī vakar pēc mūsējo teātra izrādes dančus vadīja lustīgais akordionists Ēriks Zeps un šarmantā Julgī. Īpaši paldies Dacei Liepai, jo laukā lietus nepārstāja līt. Tā raksta Anda. Nu šodien arī līst lietus un visiem pasākumiem, kuri noris ārā, nu šie laika apstākļi ir pieteikami pamatīgs izaicinājums, bet nu atceramies to, ka tas piemērotais apģērbs vajadzīgs tiem laika apstākļiem, jo nu tos laika apstākļus nu nekādīgi jau mēs nespējam ietekmēt. 10 un 10 minūtes šobrīd skanēs dziesmas un tad jau pēc brīža arī ielūkosimies notikumos, kuri aktuāli gan šodien, gan turpmākajās dienās.

0: Debesīs un Paula Dukure dziesmā Vējš un Liepa turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Svētdienās pulksten 20:00 Latvijas Radio 2 Vilnī varam klausīties raidījumu Nošu atslēga, un šo svētdienu Nošu atslēgā atcerēsimies komponistu un pianistu Aleksandru Kublinski viņa 90. Jubilejā, un par Aleksandru Kublinski stāstīs viņa meita Harita Tohme Kublinska, kura pati arī atsākusi dziedāt. Tā kā tātad svētdien pulksten 20. Jūsu uzmanībai raidījums par Aleksandru Kublinskiem.

0: sajūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:21 minūte šobrīd, šodien sestdien laika posmā no 10. Līdz 16. Nacionālais botāniskais dārs aicina uz 70 gadu jubilejas koncertu, kuram nosaukums Prieks aug dārs.

Marzā. Bet šodien laika posmā no 9 līdz 18 Zaubes Muižas parkā notiek Zaubes Savvaļas kulinārais festivāls 2026. Tur gastronomiski izklaidojoši un izzinoši, kā arī muzikāli notikumi visas dienas garumā. Šodien laika posmā no 10 līdz 12 Limbažu novadas kultes baznīcas parkā uz brīvdabas skatuves muzicē muzikālā apvienība Easy Riders, bet šodien, tātad šodien Siguldā. Siguldā šodien un rīt, 5. un 6. septembrī Siguldā notiek 36. Vienības brauciens ar velosipēdiem šajā vienības braucienā piedalāmies, ja nu kāds to vēl nezin. 5. septembrī notiek bērnu vienības brauciens, tā sākums pulksten 16. Bet rīt 6. septembrī notiek īstais lielais 36. Vienības brauciens. Vēl šodien jau tātad šodien un rīt 5. un 6. septembrī Esplanādē Rīgā norisinās pasākums Hops Rīga. Šis pasākums jau sācies 3. septembrī un turpinās tad arī šodien un rīt. Un Hops Rīga ir pasākums, ko pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēgumu festivālu. Šis festivāls, kurš šogad notiek 3. reizi, iepriekšējos gadus tika pieteikts kā ālus festivāls. Un arī šogad varēs apmeklētāji iepazīt vairāk kā 20 Latvijas alus darītavu produkciju, kā arī festivālā tiks piedāvāts daudzveidīgs ielu ēdienu klāsts, kā arī dzīvā mūzika un ģimenēm draudzīgas aktivitātes, dažādas sacensības un, protams, kā jau festivālā, īpaša festivāla atmosfēra. Bet šajā nedēļas nogalē, tad 5. un 6. septembrī Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas mūzejā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Un šajā amatniecības tirgu piedalīsies vairāk nekā 270 amatnieku, bet kopējais dalībnieku skaits kopā ar pārtikas mājražotājiem un sabiedriskajiem ēdinātājiem pārsniec 350 dalībniekus. Un dienas gājumā, tātad dienu gājumā, gan šodien, gan rīt, 5. un 6. septembrī, apmeklētājs priecēs ap 100 folkloras kopu dalībnieki. Un tad nu turpinām arī folkloras gaisotnē folkvakars grupa un cūkas driķos.

10:26 minūtes šobrīd, bet šodien, 5. septembrī, Mazirbas lībiešu tautas namā pulksten 16. Notiks Antas Eņģeles koncerta ekspedīcijas, kurai nosaukums Jūrnieka burtnīca, un notiks atklāšanas svētki. Visi interesanti laipni aicināti uz šo pasākumu. 5. septembris jauno pulksten 14. Notiks labdarības festivāls dzīvnieku patversmē Ulubele. Piedalīsies ansamblis Dzeguzīte, arī Katrīna Dimanta, Nāmejs, Lauris Valters, Agnese Rakovska, Stirna, grupas Singapūras Satīns un citi mākslinieki. Šodien 5. septembrī pirmo reizi tiks svinēti arī Antonijas ielas svētki Rīgā. Muzikālā programma būs baudāma no 13. Līdz pat 22. Un šī muzikālā programma vedīs klausītājus muzikālā ceļojumā cauri dažādiem žanriem un laikmetiem. 5. septembris pulksten 19. Šlokenbekas muižā skanēs Opus Pro 40 gadu jubilejas koncerts, kuram nosaukums Opus Pro 40 gadi. Bez bremzēm. 5. septembrī Cēsīs fonoklubā pulksten 22. Uzstāsies mākslinieks Mikus Mustang, bet 5. un 6. septembrī Dundagā Kalnadārzā notiks Latvijas čempionāta pludiņu makšķerēšanā 4. posms, kā arī Dundagas kausa izcīņa pludiņu makšķerēšanā. Bet naktī uz 6. septembri, tātad gaidāmajā naktī, Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Baltās nakts laikā norisināsies 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs, Āgenskalnā, Zasulaukā, Dzirciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un Sarkandaugavā. Un vēl 5. septembrī, tātad šodien, koncertu kupolā pie Daugavas izskanēs divu paaudžu koncertu stāsts ar picām garajā starbrīdī. 17. Jaunās zvaigznes uzstāsies, un šīs jaunās zvaigznes ir Patriks Petersons, Matīs Žilinskis un Raivo Vaivars. Un 20.00 uz skatuves kāps Peterson Band Trio un tātad Peterson Band Trio, kur sastāvā Ivars Pēters Petersons, Bruno Priekuls un Raivo Vaivars un arī Gīns Žilinskis. Tūdaļ arī turpinām muzikālo skanējumu un baudīsim dziesmu kādu dienu, kuru mums dziedās Patriks Peterson. Un pats Patriks Petersons arī šīs dziesmas autors.

0: Tu un izklaidi sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:33 minūtes rāda pulkstens, sestdiena turpinās un turpinām ielūkoties notikumos. 5. septembris, tātad šodiena sestdiena 19:30 koncertā Maģiskie saulurieti Āraišu Veidzirnavās. Šajā koncertā uzstāsies Kris Noā. Vēl šodien 5. septembrī 20:00 Līgatnē radošajā kvartālā Zeit uzstāsies grupa Mood. Bet jau rīt, 6. septembrī, 12:00, dzejas diena Mūru Dzirnavās. Un šajā pasākumā īpaša tēma Knutam Skujiniekam 90. Mēmeles krastā pie Skujinieku ozoliem mūziķa Goran Gora dziesmu programma Mosties. Un šajā programmā skanēs gan dzeja, gan atmiņu stāsti, gan arī dziesmas. 6. septembris 13:00 Latvijas valsts mežu arborētums Kalsnavā aicina uz hortenziju ziedēšanas svētkiem un hortenziju ziedēšanas svētkos Kalsnavā muzicēs Jūris Kaukulis. Vēl 6. septembrī rīt svētdien laikposmā no 11. līdz 15. Jaunmārupē pie ūdenstorņa notiks suņu burziņš un gaidāma izglītojoša un piedzīvojumiem pilna programma šajā suņu burziņā Jaunmārupē. Vēl gribu teikt, ka 6. septembrī, tātad rīt svētdien 14:00 Lutriņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā skanēs ziedojumu koncerts Lutriņu baznīcas torņa atjaunošanai. Un ar programmu Pieklauvē pie sirds šajā koncertā uzstāsies Ira Krauja. Ir Kraujas balsī tūdaļ arī klausāmies, kur Ira Krauja sadarbībā ar grupu Vintāža dzied dziesmu Brīvdienā.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:38 minūtes. Turpinām ielūkoties pasākumos un notikumos. 6. septembris, tātad svētdiena, 16:00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notiks Oļģerta grāvīša 100. Jubilejas atceres koncerts, un koncertam nosaukums Visu mūžu ir strādāts visu mūžu. 6. septembrī no 10. Līdz 15. Rēzeknē pie Košu ezera notiks Nacionālo bruņoto spēku industrijas diena. Iespēja iepazīties ar Nacionālo bruņoto spēku un to sabiedroto militāro tehniku. Būs arī paraug demonstrējumi. 6. septembris, 19:10 koncerts izgaismotās laivas aicina uz akustisku koncertu Jelgavā uz Lielupes, tātad kopā ar Jūri Vizbuli un Ēriku Upenieku notiks šis koncerts uz ūdens. 10. Septembris spīķeru koncertzālē 19:00 notiks Amerikas džēza vakars Pauls, Abene un Ašmanis. Raimonda Paula melodijas, kuras aranžējis Grammy balvas ieguvējis Maikls Abene, izskanēs Latvijas radio Big Banda izpildījumā ar Raiti Ašmani pie diriģenta pults. Bet sākot no 10. septembra līdz pat 28. septembrim radošajā telpā Nu un Brīvības ielā Rīgā varēs aplūkot un baudīt mākslinieka Normunda Barinova konceptuālās mākslas izstādi Kādu dienu tu būsi pietiekami vecs. Aicināti visi interesenti. Tātad 11. septembrī 18:00 Rīgā Āgenskalna tirgus pagalmā muzicēs duets Karakums, 11. septembris tā ir nākamās nedēļas piekdiena, un visbeidzot teikšu, ka nākamās nedēļas piekdienā 11. septembrī 20:00 kultūras centrā Siguldas Devons uzstāsies Carnival Youth ar koncertu programmu Labākā diena pasaulē. Nu, Carnival Youth sniegumā arī tūdai skanēs dziesma ar šādu nosaukumu Labākā doma pasaulē. Šajā ierakstā kopā ar Carnival Youth dzied arī Evija Vēbere.

0: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
1: Es nāku no mazas tautas.
0: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

10:49 minūtes sestdienas rītā vēlos vēl izstāstīt par kādu pasākumu, kurš nākamajā piekdienā 11. septembrī norisināsies Liepājā. Restorānā Pumpurs māja un šajā vietā, restorānā Pumpurs māja, Liepājā 11. septembrī 2020. Austras biedrība aicina uz dzejoļu burtnīcas sniedzes domu raksti atvēršanu. Un šajā dzejoļu burtnīcas sniedzes domu raksti atvēršanas pasākumā piedalīsies Signe Sniedze, Zanda Štrausa un Austras bērni.

0: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzniņa. Valdība jaunadēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbosies ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudz nacionālajā operācijā līdz 2028. Gada septembrim. Karavīri darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Piektdiena pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojošie suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši 6 bērni un peldēšanas nodarbību trenere. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē, un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa redījumā Labrīt vērtē, ka notikušais ir kas šausmīgs, un te vērojama saimnieku bezatbildība un arī likuma neievērošana.
1: Suņam ārpus savas sētas ir jābūt pieskatītiem, un mums, acīm redzot, ir tik vāja šī institūcija, kas to kontrolē, kad tas mums ir ok. Haskijs, jā, viņi varbūt draudzīgi, tikpat labi, kas notika tajā.

0: brīdī haskijas mēdz uzbrukt arī citiem suņiem. Un tas arī bija pirms tam neviens gadījums, kad haskijas šķirnes viņu uzsāka medības un medīja kādu citu suni vai arī paliek agresīvi. Kas notika tajā brīdī, es saku, vēlreiz es neredzēju, nezinu, bet iepriekš noteikti kaut kas jau ir bijis. Un tā nav pirmais gadījums, ka viņi skraida riņķī.
1: No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl arī šodien un rīt Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Labējās partijas samazinājušas atšķirību no kreisajiem nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām. Proti, ko partiju koalīcija aptaujās ir pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru, tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām. Vairāk stāsta Huldis Česbergs.
2: Par četrām opozīcijas partijām, kuru priekšgalā ir sociāldemokrātiskā partija, būtu gatavi balsot 50,6% vēlētāju, bet par konservatīvā premjerministra Ulfa Kristersona vadīto trīs partiju koalīciju savu balsi vēlētos atdot 47,3%. 3,3% punktu atšķirība starp abiem blokiem ir mazākā, kāda ir bijusi šogad publicētajās aptaujās. Pirms divām nedēļām publicētā aptaujā centriski kreisie spēki apsteidza labējās partijas par 10%. Procentpunktiem. Zviedrijas parlamenta vēlēšanas notiks 13. septembrī.
1: Bet aizvedot īpaši karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošus hektāru, tā liecina oficiālie dati. Karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku uz savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks, gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Gaidāms lietus, vietām lietus būs spēcīgs un iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2012. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu tā, nu tas ir aiz loga līst un ir septembris, piektais jau pēc kārtas dienas septembra. Labdien visapkārt, Edgars studijā un šajā stundā liela, liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm. Tās lasīsim un arī lasīsim, ja saņemsim rakstītā veidā. Latvijas Rādio 2 mājaslapā vai vēstulē sūtītu ar Latvijas pasta starpniecību. Bet nekur jau nepaliks mainīšanās. Meklēšana un iepazīšanās vēlme. Tā gan tikai raidījuma laikā sazvanot tiešā ētera tālruni nosaukš arī to 67211318. Pārējie noteikumi nemainīgi. Ar komerciju nenodarbojamies, tātad nepērkam, nepārdodam, darbu nemeklējam, arī nepiedāvājam. Kolekcijas nemainām, nepapildinām, viss tikai konkrētai vajadzībai. Tad, nu, lūkojos mājaslapā pēc dāvināšanas vēlmēm. Dāvina sienu ruļļos. Jēkabpilī telefons 24783480. 24783480. Nākamajā ziņā dāvina iespēju nojaukt sarkano ķieģeļu sienu Jelgavā un to aizdec ar savu transportu. Zvanīt uz šādu numuru. 25926314 25926314 Vēl dāvināšanas ziņas būs, bet nu ir iespēja mūs sazvanīt. Nu tad ar prieku uzklausam šīs sestdienas stāstus. Labdien!
2: Labdien! Mainu generatoru pret medu, kafiju vai vēl kaut ko citu. Generators ir 5 kilovati ar benzīnu darbināms, bet patreiz tā, viņš nav darba stāvoklī, viņam ir bojāts slēdzis centrālais.
1: Jā.
2: Bet citādāk viņš ir ļoti gandrīz praktiski jauns. Tā ir vienīga vaina.
1: Kurā vietā ir generators?
2: Tad generators atrodas netālu no Rīgas Hesa.
1: Īstā vieta, kur būtu ģenerātoram. Nu labi, sauciet tālruņa numuru.
2: 292 08

0: 2-9-2-0-0-4.
1: 2-9-2-0-8-0-0-4.
0: Jā.
1: Paldies, paldies, lai jums izdodas maiņa. Radio Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Cita lieta. Jā,
1: jā.
2: Jā, es piedāvāju atdodu sienas flīzes gaiša dzeltenā krāsā 62 gabals, tad nu, tas ir pilnīgi pietiekoši vien, teiksim, bitu sienu noflīzēt.
1: Jā.
2: Tieši no veikala, veikala iepakojumā mums palika pār no remonta. Izmērā viņas ir 15x15, jā, nu kā parasti kodrātā. Un tas atrodas Rīgā, Pārdaugavā. Un tālrunis ir 264-11-783.
1: 264-4. Tātad 264-11-783.
2: Jā, paldies.
1: Paldies jums liels milzīgs par dāvinājumu. Lodzo.
3: Labdien.
1: Labadienam.
3: Es dāvinu.
1: Jā.
3: Betona dziļuma vibrātoru.
1: Darba kārtībā?
3: Jā, darba kārtībā.
1: Kurā vietā? Dāvinājums?
3: Saulstils novadā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 29-104-425.
1: 29-104-425.
3: Jā.
1: Arī jums paldies! Nu, cita lieta, lūdzu.
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es piedāvāju uz maiņu dažādi izmēri stikla burkas.
1: Pret ko gribat mainīt?
4: Pret kafiju galvenais.
1: Kurā vietā? Cik daudz?
4: Daudzos ir... Tik vajadzēs.
1: Pat tā. Nu tad kurā vietā gan sakiet?
4: Pierīga.
1: Labi. Tālruņa numurs?
4: 26-21-08-16.
1: 26-21-08-16.
4: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu. Un vēl līdz iesmai viens zvans. Labdien!
5: Labdien!
1: Lūdzu, lūdzu!
5: Tā, es vēlos iepazīties.
1: Stāstiet!
5: Tā, vēlos ar pilnīgu jaunkundzīti iepazīties apmēram tā līdz 65 plus mīnus.
1: Jā.
5: Jā.
1: No kuras puses būtu svarīga vai vienalga?
5: Nu, man būtu faktiski vienalga, es esmu no Kurzemes.
1: Aha, jā, nu...
5: Jā, bet tā būtu vienalga.
1: Kādas vēl tādas īpašas vēlmes vai uzreiz saukstē tālruņa numuru?
5: Nē, saukst tālruņa numuru, saukst, jā.
1: No tad?
5: Tā, nu, man tālruņa numuriņš ir 2-6-3-6-5-2-6-7.
1: 2-6-3-6-5-2-6-7.
5: Jā.
1: Lai jums jauka diena, paldies. Nu, tad dziesma, pēc tās nāksim atpakaļ un darbosimies.
6: Cita lieta. Cita lieta.

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 97 dienas.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: No savukārt mums vēl gana laika darboties 11:20 minūtes. Nu, kas tad tika rakstīts nedēļas laikā dāvinu? Dažādas krūzītes un tasītes, kuras pirktas kā suvenīri ārzemēs. Atrodas pierīgā Ropažu novadā telefons 27038456. 27038456. Un tad dāvina divstāvīgu komplektu bērnam. Komplekts sastāv no rakstāmgalda un gultas. Tas ir skrundā telefons 26861681. 26861681. Nu, ir brīdis arī atgādināt to iespēju, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu. Atrodiet tur sadaļu Cita lieta, viegli atrast, jāmeklē pie raidījumiem, un tad to atverot redzēsiet saīsinātā rakstītā veidā visu, kas tika piedāvāts, un būs klāt arī tālruņa numuri. Sarakstu pilno gan meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas, un tagad 6-7-2-1-1-3-1-8, tas mūsu tiešā ētera tālrunis, kurš atkal ir darboties gribošs. Labdien!
3: Labdien!
2: Lūdzu!
3: Es vēlos piedāvāt dzīves vietu lauku mājā pie palīdzības saimniecībā.
2: Cik ilgi kurā vietā?
3: Vidzemes pusītē, uz patstāvīgu dzīvošanu.
2: Tad sauciet tālruņa numuru.

0: 27, 34, 9, 8, 2, 2. 9, 8, 8, 2.
1: Nu, noklausieties, kā man ir pierakstīts. 27, 34, 9, 8, 8, 2. Pareizi?
0: Jauku dienu jums.
1: Paldies, lai jums arī tāpat. Cita lieta. Lūdzu. Labdien, klausītāji.
2: Labdien.
1: Jā, ir. Sveicināt.
2: Vēlos iepazīties.
1: Stāstiet.
2: Ko?
1: Stāstiet, kaut ko tu vairāk.
2: Ko te?
1: Nu, pastāstiet ar ko, kāpēc un tā tālāk. Nu,
2: galvenos par... Radīs,
1: tas esat jūs. Nu, un dāmai jābūt no cik līdz cik vai ap cik?
2: Ko te?
1: Kundze vēlaties aptuveni cik jaunu?
2: 66.
1: Nu, sauciet āluri numuru.
2: Eka numurs jums aizgāja.
1: Nosauciet.
2: Numuru.
1: Nu, tas ir... Nu, re, kā. Vajag pierakstīt. Nebūs tā? Ātri nedabūsiet, jā?
2: Vēlāk uzvanīt.
1: Nu, mēģiniet tad vēlāk, jā. Lodzu.
3: Labdien. Es vēlētos iepazīties, varētu?
1: Arī jūs, nu, droši, uz priekšu.
3: Es esmu pats no Tukuma novadiņa, no Irlavas pagasta. Es vēlētos kaut kur no Tukuma pusītes. Iepazīties ar sievieti nopietnām attiecībām. Nu, un iepriekš es te gribēju iepazīties, un tā sievieti viena negribēja satikties, un te visu laiku kaut kādu mēnesi vēl garumā, un strādā, un aizņemt, un tā kaut kā.
1: Nu, tad jau tās lielās vēlmes nebija. Kā tie gada skaitļi jums interesē?
3: Man interesētu kaut kur no 40 līdz 60, kaut kur tā. No 38 līdz 60, tā kaut kur varētu derēt apmēram aptuveni.
1: Nu, galveno informāciju ieguvām, sauciet āluri numuru, varbūt šoreiz izdosies.
3: Mans numurs 26714584.
1: 26714584.
3: Jā.
1: Veiksmi. Ir klāt nākamais zvanītājs. Labdien! Tajā pusē.
4: Labdien!
1: Jā, ir. Dzirdam, jūs stāstiet.
4: Jā, vai cita lieta?
1: Jā. Lūdzu, tagad varat stāstīt savu stāstu.
4: Tā, es meklēju vienu meiteni, gribētu dabūt, zināt, kur viņa atrodās.
1: Radiniece kāda vai draudzene bijusi?
4: Nē, mazmeita, Ingu Retteri.
1: Ingu Retteri?
4: Jā, cik no Bauskas.
1: Cik tas sen nav manīta?
4: Ir zvanīt, bet nav atsaukušies, un te Ome zvana, gribētu dabūt.
1: Nu,
4: tā, mans numurs jā. Būtu 28 20 65 81.
1: 28 20 65 81.
4: Jā, paldies.
1: Paldies, lai jums labas ziņas. Latvijas Radio 2 klausās.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es gribu dāvināt istabas puķis dažādas veco laiku. Rīga, Pārdaugava, 28.
1: Kā tā? Halo. Jā, uzmanīgi klausos, lai pierakstu.
5: 28 28 26 14.
1: 28 28 26 14.
5: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu. Vai. Lūdzu.
6: Halo.
1: Dzirdam jūs. Labdien.
6: Cita lieta.
1: Jā.
6: Gribētu tā kā mainīt. Man ir tāda hobija tipa koka virpiņa. Stiprināma kaut vai pie galda virsmas kaut kur virtuvē.
1: Virtuvē virpo, tas ir interesanti.

0: interesanti. Jā, labi.
1: Nē, nu viņa tāda neliela hobija.
0: Es sapratu, jā.
1: Viņai ir nu, elektriskā piedziņa, viņai oriģināli galā ieliek jebkuru rokas elektrisko mašīnu.
0: Jā.
1: Un
0: tad uz priekšu.
1: Ar kaut kādiem maziem hobiju tipa darbiņiem rosīties.
0: Jā, nu galu galā roku turīt izvirpot.
1: Jā, var, jo es viņu kādreiz pirku, bija pēdējā padomju gadi, viņa ir no kaut kādas rūpnīcas, tā kā palīgražošanā veidota.
0: Aha.
1: Viņa nav pārāk daudz lietota. Nu, es zinu, bērnības draugi, kas tāds ir iegādājušies, viņi pat pa kaut kādas pogas, koka tur virpo un visādas tādas
0: dizainas. Skaidrs, lieti nodar. Nu, un tad pret ko gribat mainīt?
1: Nu, es gribētu vainu kaut kādu tāds rokas instruments elektriskais, viņš tauts valodā saucās renovātors. Viņš ir tāds tā kā, nu kaut kāda vibro zāģa tāds funkcijas.
0: Skaidrs.
1: Iepret kaut kādu virtuves iekārtu.
0: Labi, to mēs sapratām. Kurā vietā?
1: Rīga.
0: Un tālruņa numurs?
1: 29 217 806
0: 29 217 806
1: Tieši tā.
0: Paldies, lai jums izdodas maiņa. Mums ir klāt dziesma 2 minūtes 56 sekundes un varēsim turpināt.
2: Cita lieta.

0: klausāmies no atkal, ko nedēļas laikā esat rakstījuši, kādas dāvināšanas vēlmes izteikuši. Dāvinu dažādas glāzes, interesantas māla vāzes, skuiņa, jaunsudrabiņa, kalnāras darbus, arī eglīša, grota, dzeju, tālruņa numurs 25 59 06 65 25 59 06 65. Un te dāvina Electrolux plīti, virsma ar 4 gāzes riņķiem, cepeškrāsns elektriskā A-klase. Plīts ir baltā krāsā un labā stāvoklī atrodas Liepājā. Visus interesants lūdzu zvanīt tālruņa numurs 29 79 71 92. 29 79 71 92. Un dāvina 6 podus ar alveju. Telefons 29 21 23 39, 29 21 23 39. Nu, kā jau sapratat, dāvināšanas vēlmes mēs šajā stundā liekam pirmajā vietā. Noteikti tās lasām, un tādēļ varat arī rakstīt mūsu mājaslapā nedēļas laikā. Nu, bet viens noteikums gan ir, neaizmirstiet pievienot savu tālruņa numuru. Ja tas nav izdarīts, tad nu nekā, ar jums nevar sazināties, un tad ziņa nav lasāma. Nu, daudz kas savādāk ir, ja mūs varat sazvanīt tiešā ētera laikā 67211318, tur iespēju vēl vairāk. Uzklausām, labdien!
1: Labdien! Sakiet, lūdzu, vai cita lieta?
0: Jā. Ir, viss kārtībā.
1: Jā, es atdodu iebūvējumo skapi, 4 durvju.
0: Jā.
1: Bet pašiem jāizjauc un jāizved.
0: Samērā loģiski izklausās. Kurā vietā?
1: Rīgā, Ceļš ielā.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: 29 83 17 37.
0: 29 83 17 37.
1: Jā, paldies.
0: Paldies par dāvinājumu. Klāt nākamais zvanītājs. Labdien arī jums.
2: Labdien.
0: Stāstiet.
2: Es gribētu maiņu taisīt.
0: Jā, taisam, nu?
2: Man ir ar malku kurināms boileris. Lietošanas kārtībā.
0: Cik liels?
2: Nu, kā viņi agrāk nāca mājās iekšā.
0: Vai te nebija dažāda tilpuma? Cik tas tilpums liels?
2: Nu, savs 100 noteikti ir.
0: Labi. Darba kārtībā tā tad jādnoprotu. Pret ko tad mainīsiet?
2: Nu, gan jau kādi piedāvājumi būs.
0: Nu, kas vairāk?
2: Un vēl ir sieviešu velosipēds. Braukšanas kārtībā, ārzemi ražojums.
0: Jā, arī to mainām, skaidrs.
2: Jā.
0: Kurā vietā jūs bijāt?
2: Gulbenes novads.
0: Kā sazvanīt?
2: Sazvanīt 28 73 1 4 3 1
0: 28 73 1 4 3 1.
2: Jā.
0: Paldies par zvanu. Steidzam, nu, pie nākamā. Lodzo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Radio, ja?
0: Jā, jā.
3: Es piedāvāju akmeņu vannu. 75, med 75, ļoti labā stāvoklī.
0: Akmeņu dzirdēju, kas akmeņu vēl? Tā, kas
3: akmens
0: tas?
3: Vanna.
0: Aha, akmens vanna, skaidrs.
3: Jā.
0: Ko nozīmē piedāvājums?
3: Mainu, vienalga, pēc kartaļiem vai pēc lauka labumiem, kam var tos kādā vajag.
0: Jā, labi. Un tad kurā vietā?
3: Sigūda.
0: Telefons?
3: Telefons 291. 88 038.
0: 291 88 038.
3: Pareizi, paldies.
0: Paldies, gaidiet zvanus. Cita lieta.
4: Runā.
0: Jā,
4: labrīt.
0: Labdien. Nu, lai var jau vēl labrīt, jā. Lūdzu.
4: Es joprojām gribu dāvināt.

Sakarā to, ka esi palicis esi uz četrām kājām, pēkšņi pēc saindēšanās, es meklēju to elektrisko krēslu, nevis to, kur nosit, bet to, kur, uz kura

0: joprojām neatrodas neviens, kas grib šujmašīnu priekš šūšanas. Atrodas tādi, kuri grib pa lēto dabūt un pa dārgo pārdot. Šujmašīna pieejama Zingers. Un pats galvenais 97. Klasa profesionāla ļoti laba. Viņa īstenībā 500 eiro maksā.
1: Nu, saliekam visus punktus. Tas ir dāvinājums arī tomēr, jā. Nu, labi.
0: Jā. Tā 97. Klase priekš plānu audumu šūšanai. Teiksim, tie, es ar viņu šūvu izplatinu zīdu, ir delta plānus un buras.
1: Jā.
0: Un vēl es meklēju, pretīdiski, es ar mājiņu varētu, man vajag, es joprojām meklēju vecā dīzeļa aizgumres tiltu redaktoru. Tas ir 80. Gadu dīzels bez turbīnas aizgumres tiltu.
1: Tas ir no kāda auto, jā?
0: Jā, ja tas ir busiem. Mercedes vai tas ir Ford vai vienalga. Viņu visiem ir, tie tilti, tiem busiem visiem ir vienā.
1: Iespējams. Tā, kurā vietā jūs bijāt un kā sazvanīt?
0: Es esmu Pierīgā Ogret un telefons? Numurs man būs 67211318.
1: Nē, mēs tas, ir, tas man... ir mūsu Latvijas Radio 2 numurs.
0: Ai, atvainojos. Es ilgi nevaru sažīt. 266.
1: Jā.
0: 77. 807.
1: Nu, tas ir jauki, ka zināt mūsu numuru no galvas, bet jūs ejais bija...
0: Nu, es tik daudz jums zvanu, man tik ļoti patīk raidījums.
1: Brīnišķīgi, es atkārtošu to jūsējo. 266. 77. 807.
0: 667, 807, jā.
1: Paldies par zvanu mums dziesmu. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11.43 minūtes un varam ķerties uzreiz pie zvaniem. Tā arī darām un sakām labdien.
3: Labdien.
2: Stāsti.
3: Man ir dāvinājums.
2: Jā. Lūdzu, lūdzu. Ko?
3: Labdien, labdien. Man ir dāvinājumā jumta dakstiņi. Varbūt, kad vecpilsētai kuldīgai. Varbūt, ka vajag jumtam.
2: Iespējams, nu tie tad būs tad lietoti, noņemti no kāda jumta, ja?
3: Jā. Veseli ir.
2: Zināt aptuveni, cik lielai kvadratūrai varētu pietikt?
3: Es nepateikšu. Nu, piekabīti vajag.
2: Aha.
3: Nē, es saskaitīšu, bet nu tā. Ko es vēl gribēju teikt? Nu jā, viņi ir lietojami, tā kā, nu, es gribēju varbūt, kad kuldīgai vai kādam jumtiņam.
2: Nu, ne tikai kuldīgai, arī cēsīs ir dakstiņu jumti un daudzās senajās pilsētās.
3: Nu jā, lai tā būtu, jā.
2: Rīgu ieskaitot starp citu.
3: Nu jā, ļoti
2: labi. Bet jūs esat no kuldīgas puses?
3: Nē, es esmu Auce.
2: Aha, kā jūs sazvanīt?
3: 254, 18. 1, 3, 6.
2: 2, 5, 4, 1, 8, jā. 1, 3, 6.
3: Jā.
2: Nu, milzīgs paldies par šo jauko dāvinājumu. Lai jauka diena. Te radio, lūdzu.
4: Laba diena.
2: Sveicināti.
4: Cita lieta.
2: Jā.
4: Lieta tāda un apstākļu sekojuši. Meklēju padomijas laikā, tas būtu laboratorijas transformators, viņš saucās Latra.
2: Laboratorijas transformators, jā?
4: Jā, Latrs. Nu, viņš varētu būt 2, 3, 4, 5 kilovati.
2: Skaidrs. Nu, meklēsim tad visā Latvijā, jā?
4: Jā, visā Latvijā. Mans telefoniņš. 2910.
2: Jā.
4: 88 2910 8847.
2: Nu, tad šādi sanāk 2910 8847.
4: Tieši tā, cienītājs.
2: Nu, tad lietas lai notiek.
4: Jā, paldies.
2: Lūdzu.
5: Labdien.
2: Labdien.
5: Vēlos iepazīties ar sievieti.
2: Jā.
5: No 58 līdz 78 gadu vecu tādu.
2: Jā.
5: No Pļaviņas, Madona, no Pļaviņas un Jēkabpils virziena tās puses.
2: Labi.
5: Un man telefons ir 26 27 24 75.
2: 26 27 24 75.
5: Jā.
2: Nu, tad gaidiet zvans no dāmām. Jā. Lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Labdien, klausītāji. Tur otrajā galā. Nu, sākšu skaitīt. Tikai līdz 3 māku. Tātad, ja būs 3, tad slēdzu nost. 1, 2, 3. Nav, nav. Radio, lūdzu.
6: Man tāds sludinājums.
2: Jā.
6: Piedāvāju dzīvošanu lauku viensētā, klusā vietā, Smiltenes novadā.
2: Nu, un tad pretī palīdzība vai pieskatīšana tikai?

0: Kas tur
1: jā,
0: būs?
1: Jā, tuvāk pa telefonu. Ierakstiet.
0: Nē, nu man to vajag zināt, jo nu, nekādas naudas darījumas mēs šeit neveišam.
1: Jā, jā, nē, naudas darījumas nē.
0: Kas tad? Nu, tas ir jāzina.
1: Tā, telefons.
0: Sauciet, sakiet, kas tad par to dzīvošanu jūs gribat? Ko?
1: Jā, nu, lai nebūtu viena, tur ir pensionāres un viena pati dzīvoju, audzēju puķis.
0: Jā.
1: Un nevielu palīdzību dārus.
0: Nu, redz, to mēs noskaidrojām. Vēl tikai kurā vietā tā dzīvošana?
1: Smiltenes novadā.
0: Un tad tagad sauciet āluri numuru.
1: 294-62-406.
0: 294-62-406.
1: Jā.
0: Paldies jums! Un lūdzu jums. Labdien.
2: Labadiena.
0: Jā.
2: Es aizvien vēl šeit gribētu iemainīt tos vīna plauktus, kurus es te pāris reizes vasarā biju
0: jā.
2: Ielicis. Tā kā pazuda potenciālie saimnieki, kas gribētu iegādāties, bet nu, es vēlreiz gribētu tā kā izstāstīt, varbūt kādam ir interesi.
0: Nu tad dariet tā, jā.
2: Iemā, 105 pudelēm tie ir vīna plaukti no masīvu koka kādā senā pagrabā varbūt iederēsies kādam kolekcionāram, kas nodarbojas ar šo amatu, varbūt tikārt pagrabos daudziem stāv, varbūt tās kaotiski salikt, bet nu, tā viņas skaisti guļus var salikt. Vienu otrai blakus skaisti.
0: Nu jā, nu skaidri, kas ir vīna plaukts, vai sakiet, pret ko gribējāt mainīt?
2: Nu, iemainīt varētu pret kādu būvmateriālu, var arī pret OSB platēm vai siltinājumu bati.
0: Tās arī tad skaidrs, un kurā vietā?
2: Raunā atrodās, un sīkāk informācija var zvanīt, tad var bildītas aizsūtīt
0: jā.
2: Cilvēkam, kam ir interese. Un tāluņa numurs būtu 293-211-66.
0: 293-211-66.
2: Jā, paldies.
0: Nu, tad, lai šoreiz izdodas paldies, noklausīsimies dziesmu.
3: Cita lieta.

0: Šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, tad esam atpakaļ, lai visu šo te darītu. 11, drīz būs 52 minūtes, tādēļ steidzam uzklausīt tiešā ētara zvanu 6-7-2-1-1-3-1-8. Labdien!
2: Labdien!
1: Droši?
2: Halo?
1: Jā, dzirdam jūs.
2: Droši stāsta, ko man vajag. Labdien, labi, ka sazvanīju. Centos, bet sazvanīju. Man ir lieta tāda, ka es meklēju rēņģu, tas ir ar zvejniekiem varētu interesēt. Rēņģu stāvadam sētu. Rēņģu stāvadam sētu, ja būtu, ja ir kaut kāda profiņa, kas dzird, viņi sapratīs 8-metrīgā sēta rēņģu stāvadam.

0: pavadam.
1: Aha. Ko darīsim, kad atradīsim, būs pret ko mainīt, iespējams vajadzēs?
0: O, man ir viss kaut kas, ko es varētu mainīt.
1: Zivis ir?
0: Tas pats arī pa zvejas lietām es varu dot viss kaut ko pretī, luču murdus vai... Nu, viss kaut ko īstenībā.
1: Tad jau jauki, okay. Meklēsim Kurzemes pusē, ja, viss ticamā.
0: Nu, vien, jā, vienalga, gar visu jūras malu, varbūt kādam no veciem vīriem es saglabājos.
1: Sarunāns, sauciet tālruņa numuru.
0: Tālruņa numurs ir 29, 49, 62, 45.
1: 29, 49, 62, 45.
0: Jā, paldies.
1: Nu, laikam jā, nu vēl neasakas, jā? Tas derēs.
0: Nu jā, jā, pie vēlam,
1: paldies. Visu labu. Radio. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es gribētu iemainīt bleķa laju alumīniju.
1: Tad alumīnija vai bleķa?
2: Alumīnija, alumīnija.
1: Jā.
2: Nu, trīsdaļīgi viņi ir, nu, pret gumijas laju.
1: Aha, un laivai nosaukums ir kāds, lai atpazītu ļaudis?
2: Maļutka.
1: Alumīnija laiva Maļutka.
2: Jā, labi. Ar airiem visu, viss tā kā.
1: Kurā vietā šobrīd stāv?
2: Ir...
1: Ah, nu vēl būs labi.
2: Ventspils pusē.
1: Jā, kas tad vēl?
2: Un vēl ir videomagnetofona ar lentēm.
1: Darba kārtībā?
2: Jo, jo, jo.
1: Skaidrs. Tad tauri numuru sauksēt tagad?
2: 28-77-87-22.
1: 28-77-87-22.
2: Jā, paldies.
1: Paldies. Klausāmies jūs labdien. Lūdzu. Steidzam, nu. Raidījuma laiks iet uz beigām.
3: Jā, labdien.
1: Labdien.
3: Es meklēju armijas draugu Juri Bulu, Jāņa dēlu. Dzīvoju Emburgā.
1: Juris Bulis, jā, es pareizi sadzirdēju.
3: Jā, Juris Bulis, jā.
1: Nu, jā, kādam ir... Jā, kas vēl?
3: Kādam kāda ziņa, lai piezvan.
1: Sauciet numuru.
3: 267-93-861.
1: 267-93-861.
3: Jā, paldies.
1: Paldies. Un nu ķeramais astes to laimīgo pēdējo zvanītāju šajā stasdienā. Labdien. Labdien. Labdien. Jā, lūdzu.
4: Es meklēju senus draugus. Ivars Kappa. Imants Vāls. Sarnīte Mazūra Nicāne. Un tiesnesi bijušo Ināru Spēnerti. Ja varbūt, lai atsaucās uz telefonu 20921222. Ļoti gaidīju.
1: Ivaram kā uzvārds bija, nevarēja sadzirdēt jums rādio ļoti skaļši. Ivaram, kā ir uzvārds, nevarēja sadzirdēt rādio, ja vajag nogriezt.
4: Vai piedodiet?
1: Jā.
4: Puliņu nogriezīt.
1: Nu, ja laika vairs arī nav īsti. Jā, Ivaram uzvārds kāds bija?
4: Ivars Kāpa.
1: Kāpa.
4: Ar diviem P. Kāpa.
1: Aha, skaidrs. Jūs tālruņa numurs 209-212-22.
4: 22, jā.
1: Tad viss kārtībā paldies, lai jaukas ziņas jums. Un mēs jau atvadāmies, lai tiktos atkal šajā raidījumā nākamajā sestdienā ierastajā laikā. Edgars saka paldies, te 12. Muzikālā banka ar visu topu būs klāt.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Labdien, jūs mājās! Man ir prieks jūs atkal sveicināt sestdienas pusdienas laikā. Šoreiz gan tādā jau mazliet rudenīgākā sestdienā mēs esam satikušies. Apsveicu arī jūs ar aizvadītu pirmo skolas nedēļu. Ja nu jums tur blakus jūsu galā kāds skolēns vai students sēž, vai varbūt jūsos pašā iekšā sēž arī kāds skolēns vai students. Es zinu, ka manī noteikti arī tāds gan snauduļojošs students, bet viņš tur ir un gaida īsto mirkli un programmu, kad pamosties tālūk. Gan jau kādreiz es arī vēl kaut ko pastudēšu. Ja nu jūs arī tagad berzēt miegs no acīm, iespējams arī tā var būt 12. Sestdienas pusdienas laikā vai kādam rītā. Tad sveiciens arī jums. Mans vārds ir Elīna Krūkle un turpmāko stundu būšu kopā ar jums, izpētot jaunāko Muzikālās bankas top 15 sarakstu. Sveiciens, protams, arī visiem tiem, kuri jau no paša agra rīta ir augšā. Jūs arī mēs neapdalīsim un sūtām visiem tos labu vārdus un sveicienus un vienkārši parasto čau. Nu, ziniet, pirms mēs ķeramies klāt jaunākajam topam, es jums varētu arī pačukstēt kādas lieliskas ziņas. Un tās ziņas ir tādas, ka laiks skrien. Jā, laiks skrien, bet šoreiz tādā labā nozīmē, jo jau nākam otrdien sāksies biļešu tirzniecība.

0: Pārliecība uz muzikālās bankas fināla šovu Daugavpilī. Jā, jūs sadzirdējāt pareizi. Tas laiks ir pienācis. Varat atzīmēt kalendāros 30. janvāri. Tas viss tagad ir oficiāli. Janvāra beigas. Iespējams atkal mīnus 30 grādu salā, varbūt slapdraņķī, varbūt vienkārši brīnišķīgā ziemas sestdienā mēs pulcēsimies Daugavpilī. Un starp citu par to skrienošo laiku, ja, mums arī trešdien Latvijas Radio 5 sākās 100 dienu atskaita līdz labdarības maratonam dod 5, tā ka vienkārši ir tas laiks jāķer aiz astes, jo šīs atskaitas mani dara mazliet tramīgu, bet šajā brīdī mēs nestresosim, mēs baudīsim vienkārši kopā šo stundu šajā 5. septembrī. Labs ir, svarīgāko es esmu pateikusi, varam tagad arī pievērsties topam. Un kas gan īstenībā arī nemaz nav tik maz svarīgs, vai ne? Nu lūk, šonedēļ pilnā garumā nedzirdēsim Intara Busuļa un abonamenta orķestra dziesmu Pievārtiem. Apaļas 10 nedēļas šī dziesma bija kopā ar mums katru sestdienas pusdienas laiku. Nu, šoreiz, diemžēl, tā ir izkritusi no topa.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Savukārt aizvadītās nedēļas vērtīgākā dziesma bija šī, Dona sirdsbalss. Bet varbūt jums gribas īstenībā, lai vērtīgākā dziesma ir šī?
2: Bet par tevi dziesmu sarakstīt, ej, ko darī vai...
0: Kas zina, varbūt kādam riktīgi ir iepaticies bezdarbnieks no Singapūras Satīna un Ricky Dan Did It.
2: Sirdī romantiķis, bet par intelētes.
0: Vai iespējams tomēr Raum, garas naktis, garas dienas?
3: Es gribu atgriezties tādā tvērumā.
0: Kas zin, varbūt tomēr sirdī iekrituši DJ Ella un Markus Riva. Nu kā tur īsti būs, to mēs noskaidrosim šīs stundas laikā. Es tikai jums varu atgādināt doties uz mājaslapu muzikālābanka.lv un tur tad arī nobalsot par sev tīkamāko dziesmu, lai tās pārmaiņas mums te ir interesantākas, vai ne?
1: Muzikālās bankas top 15. Muzikālās bankas jaunums.
0: Atklājam muzikālās bankas topu ar jaunumu no The Soundpoets. To jau tagad dzirdat fonā. Viņi nesen kā aizvadījuši arī skaistu koncertu Mežaparka zaļajā teātrī. Tā dzirdēju, ka visi ir spītējuši lietumu un baudījuši mūziku tāpat. Un dzirdēju arī, ka pavisam drīz, starp citu, vēl kādas jaukus pārsteigumus grupa pavēstīs saviem klausītājiem. Es gan vēl neatklāšu šo mistēriju, tāpēc vienkārši jums būs jāsako līdzi soundpoetiešiem. Un tad jau jūs arī paši būsiet pirmie, kas to visu uzzinās. Bet šobrīd labāk paklausāmies, kas viņiem ir sakāms par dziesmu Es padodos. Bet jūs nepadodaties, jūs drīzāk ļaujaties.
4: Tieši tā.
0: Lūk, un kam tad jūs ļaujaties?
4: Kā kurš?
5: Tikko mēs ļāvāmies brīnišķīgām svaigi cepts pīcis šķēles gabaliņam, tas bija. Un kāds cits ļaujās, varbūt šim pērko negaisam?
4: Varbūt kāds ļaujās iemīlēties.
5: Jā. Nu, globāli, ja mēs tā rezumētu ar Kārli, tas būtu par tām lielajām, skaistajām lietām, kuras vienkārši, kad mēs nonākam to priekšā, mēs apzināmies, ka mēs esam tāds mazas kudriņas, un tad mēs vienkārši, mēs ļaujamies tam piedzīvot.
4: Bet, kad arī pirms tam bija pits šeit, kā piemērts.
0: Un tagad tās globālais.
4: Tās lielās lietas.
5: Ne, tur ir tā lieta, tā skudriņa citreiz to Golijāt arī pat vai Dāvis Ruzīk, bet nu, bet par to stāst, jā, tas nav par padošanos, ka, kā Kārlis saka, balto karogu mēs izkram, nē.
1: Dziesma numur 15.
0: Nu, tad klausāmies šīs nedēļas jaunumu The Soundpoets Es padodos.

0: Šajā nu jau 26. topā ar četrām pozīcijām mīnusā, ja par četrām pozīcijām noslīdēs zemāk Andris Ērglis un dziesma Ielpa.
1: Dziesma numur 13.
0: Un līdzīgi arī citiem zēniem no 9. uz 13. Turpmākās 2,5 minūtes ļaujamies Zimbabves gurnu kustībā.

0: Neteta Zimbabwe. Dziesma numur 12.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: tādu koncerta noskaņu mums tikko piešķīra Miks Galvanovskis un tikai vienreiz dzīvot par divām pozīcijām pakāpusies šī dziesma. Un es jums arī te varu pačukstēt. Es šodien kaut ko daudz jums pačukstu un tādu nelegālu kluso informāciju, bet saistībā ar Miku arī varu uzburt tavu intrigu. Drīz būs kaut kāds jaunums no viņa puses kopā ar ļoti pazīstamu un spēcīgu sievietes vokālu. Gaidu, kad varēsim sadzirdēt šo kombināciju, bet kamēr gaidām, klausāmies dziesmu numur 11.
1: Dziesma numur 11.
0: Un tā ir atveras dziesma plaisā 12. Nedēļu topā, mīnus 3 pozīcijas šoreiz.

Jūs klausāties Latvijas Radio 2 tieši tā, un šis ir muzikālās bankas top 15-nieks. Elīna Kroka vēl joprojām kopā ar jums, un šoreiz 10. pozīcija Rauma un Garas naktis, garas dienas. Jāsaka jau, ka tās dienas, diemžēl, šobrīd paliek arvien īsākas un īsākas, bet ai, neskumsim par to, vai ne? Tāpat mēs to nevaram ietekmēt, un kāpēc gan skumt par kaut ko, ko mēs tieši tā nevaram ietekmēt.

0: Jā, es drīzāk ierosinu atcerēties, kā tappa Krisī Ozola, DJ Rud un Dubras kopdarbs kaut kas deg. Tāds jaudīgs bariņš apvienojies un nu, kā tad viņi sastrādājās?
1: Mēs kopā pirmo reizi tā visi satikāmies studijā, un tad nu, mēs jau bijām ar Ozolu iepriekš dzirdējuši instrumentālo daļu, un mums jau bija kaut kādas, nu, kaut kas izveidojies, galvā kaut kādas domas, pēc kā tas izklausās, mums īstenībā mēs sapratām, ka nu, mums ir tāda kopējistiska doma, par ko šī dziesma varētu būt, un nu, jā, mēs sapratām, ka jāuztais kaut kas karsts, ka kaut kas deg. Kopā esam izveidojuši tādu ritīgu, man liekas, balīšu dziesmu, un nu, jā. Pēc tā viņa arī, man liekas, izklausās.
2: Un kaut kāds interesantākais stiliņš, tas ir kaut kas droši vien kāds vai nu Dubra vai Rudi izstāstīs mums.
3: Nu, kas pastāsta, kas ir UK Garage?
4: UK Garage ir tāds mūzikas žandrs ar tādām zemākām basa līnijām, ar plakšu skaņām un tur ar taisno ritmiņu, ne tikai lausto ritmu. Un, jā, tā kā diezgan populārs pasaulē, tagad ļoti populārs festivālos un... Bija jau agrāk īstenībā tas žanrs jau no 90. Maks, ne? Un 80. Gadu beigām.
3: 90.
4: Oh, 90. Jā, jā, tas žanrs.
3: Radās, jā.
4: Jā, jā, tas žanrs ir vecs, bet tagad viņš viņam otrā elpa ir, vai trešā.
5: Dziesma numur 9.
0: Šāds lūk skaņdarba stāsts. Tagad laiks paklausīties pašu dziesmu, vai ne?

0: Dziesma numur 8.
1: Sveicieni šīs nedēļas 8. vietas ieguvējai Dārtei Stepanovai. Mīnus viena pozīcija viņas dziesmai 1001 nakts. 4. sestdienu jau varam kustēties līdzi šiem austrumu ritmiem.

0: dziesma numur 7.
1: Justs un Krisi par četrām pozīcijām pakāpušies. Tūlīt dzirdēsiet viņa dziesmu Bezrūpības pietura.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Iemīļojuši arī esat īstenībā šo duetu. Marta Ritova un Maršals dziesmā. Tas maina visu jau 15. Nedēļa topā šai dziesmai. Bet nu gan mums ir jāiepazīstas arī ar dziesmām, kuras vēl nereizi nav bijušas muzikālās bankas topā, jo tās noguldītas tikai šajā nedēļā. Un atcerieties, ka es pagājušajā nedēļā, pagājušajā sestdienā teicu, ka iespējams mūziķi ir nu, nedaudz aizņemt ar jauno mācību gadu, tāpēc tikai viens jaunums mums bija pagājušas sestdien. Varbūt man bija taisnība, jo šonedēļ mums ir veseli 5 jaunumi. Un šis ir pirmais jaunums. Bad Habits, sekundes, minūtes, stundas. Autori šo dziesmu ir veidojuši kā spēka dziesmu mums visiem latviešiem. Jauns vārds muzikālajā bankā – Patriks Pētersons. Viņš bankā sev piesaka ar dziesmu kādu dienu. Arī Blurī pie mums muzikālajā bankā ir jaunums, lai gan iespējams kāds jau viņu atcerās no Supernovas. Šī ir viņa pirmā dziesma latviešu valodā Kā tevi sauc?
2: Skaties acīs, neko nesakot, nogrimt vasarā.
1: Ceturtais jaunums arī šoreiz no grupas jeb jaunas apvienības, kas izveidojusies tikai šogad, galerijas piedāvā dziesmu Nogrimt vasarā.
2: Pret rīta gaismu.
1: Un noslēdzam jaunumu sadaļu ar Deniju Griezi, Kāds tevi mīl.
3: Tu man esi ļoti, ļoti svarīgs, jā. 1, 2, 3.
1: Lūk, šāds neliels ieskats jaunumos un redz, kā 3 no 5 pieteikumiem mums ir tiešām pavisam jauni un svaigi vārdi, jeb svaigas vēsmas muzikālās bankas seifos. Un jūs jau zināt, kas ir jādara, vai ne? Jādodas balsot. Es tikmēr atgādināšu, ka ar jums kopā vēl joprojām esmu es Elīna Krūkle un laižam tālāk pie piecinieka.
0: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
1: Un stabili piektajā vietā paliek Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It. Klausāmies bezdarbnieku.

0: valstī.
1: Dziesma numur 4.
2: Alkām mīnus divas pozīcijas nedēļas laikā toties 18. nedēļu Antra Stafecka kopā ar Ingaru Viļumu. Ja var tā teikt, dzīvojas pa muzikālās bankas top 15.

0: Dzejniekā iespraukusies jauna konkurente, DJ Ellas un Markarības dziesma Patvērumā. Griezties tavā patvērumā, tavā siltumā, tavā patvērumā. Sveicieni viņu draudzībai un apsveicam arī Marku ar jaunu mini-albumu Rudens. To arī, starp citu, var noklausīties, ja ir tāda vēlme. Bet otrajā vietā mums šajā nedēļā ir Music kopā ar Tikašu sakāmu. Protams, protams, tu zini mani no galvas. Nu, bet pirms mēs klausāmies šo dziesmu, es ierosinu mazliet arī paklausīties, kas viņiem pašiem ir par to sakāms.
1: Dziesma numur divi.
2: Patiesībā sākās viss no frāzes velc balto kleitu. Un it kā jau skaidrs, kur tā frāze velk,
3: bet kur tu redzēji to balto kleitu?
4: Vispār jā, kur tu esi iedomājies es nezinu, par to balto sapnī?

0: parādījās? Vai?
1: Man ir telefonā tāds bloknotiņš ar visādām frāzēm, ko es pierakstu tik pa laikam. Tad es uz šai uzdūros un domāju, nu, iesim tālāk, bet nu, negribas tā baigi banāli, lai viss kā, tur kāzas teikt, laulības un mīlestība. Un gribējās neizmantot nevienu no tiem vārdiem un pateikt tā, lai ir skaisti vienalga un saprotam, par ko iet runa.
0: Bet runāt par to, kā es ar šiem džekiem kopā jūtos, nu, absolūti fantastiski īstenībā, kad es redzēju, ka man Emīls piedāvāja šo un apstākļu sakritībā es piekritu, es drusīgi biju sabijusies sēsties un lekt līdz šajā projektā, jo likās tādi, nu, varbūt tur nopietni čaļi, varbūt tur bišķi iedomīgi, varbūt tur kaut kas tā jau grūti, tas, cik es jūs kaut kur esmu redzējis, un jūs jau nekad arī netusēt, jūs vienmēr pazūdat, un līdz ar to arī nesanāk.
2: Ļoti kārtīgi cilvēki.
0: Jā.
2: Nav te nekādi bohēmiši.
0: Jā, nu, par to es nezinu. Bet mums diezgan tāda forša, skaista un dziļa draudzība ir izveidojusies, un jā, tā kā fantastiski, Džek.

0: Lūk, šī ir mūsu šīs sestdienas otrā pozīcija, tik aša sakāma mjūzīka, tu zini mani no galvas. Ai, es domāju, ka mēs šo dziesmu pilnīgi noteikti jau visi zinām no galvas. Bet kas tad mums ir pirmajā vietā?
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
0: Don saglabā savas līdera pozīcijas, sirdsbals arī šajā nedēļā pirmajā vietā. Nu, tas arī viss, lai jums burvīgas brīvdienas. Mēs atkal tiekamies ceturtdien, 2:00. Tagad mazliet padziedām kopā ar Donu. Atā!

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Cesvainē un arī daudzās citās vietās Latvijā turpinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, arī rezerves un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Vizītē Cesvainē šodien uzturas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
1: Mācības Nameis notiks līdz 8. oktobrim visā Latvijā, un šo mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība, kas ir svarīga starp bruņotajiem spēkiem, sabiedroto bruņotajiem spēkiem un arī civilajām institūcijām, kas ir ļoti svarīgi domājot tieši par visaptverošu valsts aizsardzību, kur visas dažādas daļas funkcionē kopā. Un tajās tiks iesaistīts arī krīzes vadības centrs, valsts iestādes, citas ministrijas un pārējais drošības iestādes, un tādā veidā veidot kopīgo sistēmu, uz ko lielu uzsvaru liks šogad, protams, tie ir droni, un kas vēl ir svarīgs, pretdronu aizsardzības spējas, mācoties no pieredzes Ukrainā, un tas, kas svarīgi vēl ir, bruņoto spēku, Latvijas bruņoto spēku un sabiedroto spēku integrācija, pilnveidojot to savietojamību un spēju reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem.
0: Plašāk par šīm mācībām dienas ziņās sešos. Valdība jaunadēļa lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija šim mērķim varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un helikopteru lidojumiem. Un vēl arī šodien un rīti Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien no tā izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos līdz šim gājās.

0: Gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 pazuduši. Aizvadītajā naktī vairāki cilvēki ievainoti Krievijas uzbrukumos Kamjanskas pilsētā Dnipropetrovskas apgabalā un tirdzniecības centram Mikolaivā. Ukrainas prezidents ziņo arī par triecieniem divām lidostām Kīvas apgabalā un citiem civilajiem objektiem. Šajās dienās vizītē Maskavā un Kīvā ierodas ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Zelenskis ikvakara video uzrunā tautai apstiprināja, ka Kīvā Trumpa sūtņi ieradīsies svētdien un Ukrainas spēki vizītes laikā neveiks triecienus. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Ukrainas bruņotie spēki pavēlēja karavīriem ievērot klusumu frontē no šodienas līdz otrdienai, taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi, kā arī aizsardzības ministrijas Maskavā apstiprinājums triecieniem Ukrainā parāda, ka agresors nebūtu nav spēka pozīcijās. Arī jaunākajā Domnīcas kara izpētes institūts analīzē teikts, ka Ukrainas spēkiem aizvadītajā diennaktī izdevies pavirzīties trijos valsts austrumu apgabalos, turklāt karavīriem izdevies izjaukt Krievijas spēku uzbrukumus. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares medija Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone šorīt raidsabiedrībai BBC norādīja, Ukrainā rūpīgi sako gaidāmajai ASV pārstāvju vizītei. Viņas prāt, galvenie jautājumi, teritoriju piederību un drošības garantijas, nav mainījušies, taču viņai šķiet, ka debesis mierīgas būs tikai īsu laiku.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaisa neiesals vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Gaidāms arī lietus, vietām pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Kārli Strautiņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2011. Liepājā pie Pētertirgus un no 2014. Kazdangas parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Raidījums nedēļas mūzika.

Labdien, klausītāji, 9 minūtes pār pulksteni 13. Latvijas Radio 2 sestdien Aivis studijā, turmākās stundas ar dziesmām dzimtajā valodā, ar prāta vētras gribēja būt rokstārs. Šīs stundas sākumā un ar kādu jaunu dziesmu, kuru dzied Laurs Valters un Rakari, Zemes svētība.

Tā nu Guntis veids un dziesma Kāpēc? Latvijas Radio 2. Šajā sestdienā arī paklausīsimies latviešu mūzikas dažas jaunas dziesmas un jāteic tā, ka par nākamo dziesmu nedaudz vairāk jāpastāsti, jo jauna muzikāla sadarbība starp mūziķiem Diānu Ābolteņu un Vilni ir radījusi ideālu dziesmu mans pirmais auto, ko ik viens autobraucējs varēs tā kā iemīlēt kā savā jaunā auto. Un latviskā popmūzikas skanējumā dziesma kienam klausītājiem vēl liks arī pakabēties vieglās vasaras noskaņās, taču videoklips ir arī, jā. Ar retro nokrāsām atpakaļ atmiņu ceļojumā uz pirmā auto iegāda aizvadīs pat tos, kuriem šis notikums bijis pirms daudziem gadiem. Un jāsaka tā, ka dziesmas aranžī ierakstu un arī pēcapstrādi nodrošinājis Latvijā zināmās

Tālūk Diana Ābolteņa un Vilnis un dziesma Mans pirmais auto. Un jāsaka tā klausītāji, kad pirmoreiz ieraudzīju šīs dziesmas nosaukumu, es sapratu, ka es nevaru nenospēlēt arī nākamo dziesmu. Ja šis bija mans pirmais auto, tad tagad mans vecais auto. Un šo dziesmu dzied jau Edvards Strazdiņš.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Pusnakts brigādē un dziesma Zelta zirgs 13.28 minūtēs turpinām ar kādu ļoti senu dziesmu, bet kas ir ieskaņota šajā gadā. Studijā tad jauns skanējums Jumprava ar dziesmu Siena.

Tā nu vienkārši zelta kniedra dziesmu vienmēr tu nāc 13.35 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums, Aivi studijā, un te arī ar jaunu dziesmu Julgija Stalte, Juris Kaukulis un arī Koris Animā novembrī, martā.

Nu, Fēliks Ķiģelis un Rožu lietus. 13.42 minūtes. Denijs Griezi ar dziesmu. Kāds tevi mīl?

0: jā.
1: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
2: Es nāku no mazas tautas.
1: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: Nu un šajā sestdienā Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2:13:52. Nu ko, pavisam drīz jau ar jaunākā ziņas un nākamajā stundā klausītāji noskaidrosim Latvijas radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas un tad arī laika vērotāja vārds būs jums. Varēsiet pastāstīt, kā līst jūs pusē, cik aplūduši ir lauki, cik noslīkuši dārzi un kā tad ar ražu arī ir. Tā kā 6-7-2-1-1-3-1-8, tas 14:44 minūtēs, protams, arī laika prognoze turpmākajām dienām. Bet tagad Ansis Klinsons un dziesma, lai projām lidotu.
1: Es gribu tavā smaržā pazust. Kaut uz mīlī sekundi apklust un acis aizvērt

Es gribu tavā smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām līdzi.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Casvenē un arī daudzās citās vietās Latvijā turpinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Un šīs dienas vingrinājumi ir šo mācību cikla kulminācija. Latvijas radio sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Šogad īpašs uzsvars likts uz autonomām sistēmām un sensoriem, kas ļauj sekot līdzi notikumiem kaujas laukā, arī pārvaldīt bruņoto spēku apakšvienības. Turpina Pudāns.
1: Man liekas, ka Name esence ir tieši šī. Netik daudz varbūt ciparos, cik daudz piedalās, kas joprojām ir svarīgi kopā ar sabiedrotajiem, bet tiešām tas, ka tas dot iespēju strādāt visiem kopā. Ne tikai bruņoto spēku, bet arī citi visi dienesti, kas to jau kā ikgadēju vingrinājumu sevi ir iekļāvuši savos kalendāros. Protams, ejot tālāk, ka kaut kādas epizodes ir jāpavingrina visa gada laikā, lai šeit savilktu kopā tādu kā gala pārbaudījumu vai drīzāk atziņu. Punktu, kurā tad mēs varam spērt nākamo gadu un uzsākt nākamo mācību ciklu.
0: Kā jau minēts, Latvijā šajās dienās mācības neviens asvainē, bet līdz, piemēram, 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kur laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Un Jūrmalā šodien un arī rīt notiek zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Tāpēc ap Slokas papīra fabrikas teritoriju notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Pa autoceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija tur varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Maskavā šodien ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Ukrainas bruņoties spēki pavēlējuši karavīriem šajā laikā ievērot klusumu frontē līdz pat otrdienai. Taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi parāda, ka agresors nebūt nav spēka pozīcijās. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares Media Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone norāda, ka debesis mierīgas būs tikai uz īsu laiku.
2: It does feel like we're in a new phase at the moment. I hate to use the word escalation, but
3: ir sajūta, ka šobrīd esam jaunā posmā. Nelabprāt vēlos izmantot vārdu eskalācija, taču tā ir pastiprinājusies. Pat kopš piekdienas vakara, kad tika paziņots par abu sūtņu ierašanos Kīvā un prezidents Zelenskis rosināja pagaidu uguns pārtraukšanu, šeit Kīvā ir bijuši nepārtraukti uzbrukumi un sirēnas. Pēc Ukrainas gaisa spēku ziņām nepārtraukti uzbrukumi ir bijuši galvaspilsētai un citiem valsts reģioniem, tā kā ja tas ir kāds rādītājs, ko varētu sniegt šīs miera sarunas, es teiktu, gaidas ir zemes.
2: Might come out of these peace talks right now, expectations are low, I'd say.
0: Bet 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl

0: vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien no tuneļa izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. Augusta plūdos, kurus visticamāk izraisīja ledāja sabrukums, gāja bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem. Visā valstī vietām arī gaidāmas spēcīgas lietus gāzes, arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.
1: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
2: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
3: Pērle ar dziesmu Margrietiņa 10. vietā šajā nedēļā.

0: Tā nu cita zēna un Zimbabvē.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
0: Fiņķis, baudam!

0: Danu Gačo un vējiem līdzi 7. spēlētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 programmās.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
0: Grābulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Tā nav mūzika, un tu zini mani no galvas.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.

0: Apveceļš un dziesma pirmā mīla, ceturtā spēlētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 programmās.
1: Trešā vieta.
0: Andris Ērglis ielpa.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta –

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu, būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki! No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2.
1: Nu ko, vēl viens dziesmu, tad arī laika prognozes turpmākajām dienām un laika vērotāja vārds arī jums Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā. Tālrunis nemainīgs 6-7-2-1-1-3-1-8, bet šie ir mikseri un neaizliedz sev neko.

Svētdien Latvijā vietām gaidāms lietus, lokāli stipras lietusgāzes un iespējams arī pērkonas ducinās. Naktī uz svētdienu daudzvietu valstī mākoņi atnesīs joprojām lietu. Vietām arī stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkonas ducinās lēns līdz mērens rietuma

0: Ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 10-15. Rīgā naktī arī brīžiem arī uzlīs un 12-14 grādi, bet diena būs mākoņaina. Tomēr brīžiem rīt skaidrosies lietus gaidāms vietām un pa laikam. Lokalizēt prognozēts arī stipras lietus gāzes attiecīgi arī pērkons ducinās. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas dienā Rīgas līča piekrastē un Latgalē brāzumā sasniegs 15-16 metru sekundē un gaisa temperatūra rītdienā plus 15, plus 18 grādi. Pirmdienas naktī neliels mākoņu daudzums, vietām īslaicīga līs, rietumu vējš, vidzemes piekrastē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē un plus 7, plus 11. Pirmdien dienā lielākoties saulains laiks, mākoņaināks Kurzemē un Zemgalē, kur vietām iespējams īslaicīgs lietus, mērens lēns rietumu ziemeļa rietumu vējš 1,6 metru sekundē un plus 17, plus 21. Otradienas naktī daļai mākoņainas laiks un nav gaidāmi nokrišņi lēns vējš un gaisa temperatūra austrumos plus 6, pārējā valstī 9-13. Otradien dienā mākoņi daļai klās debesis vietām galvenokārt Kurzemē iespējams lietus dienvidu vējš 2-7 metru sekundē, brāzmas 8-13 metru sekundē un 17-22 grādi. Kā tad jūs pusē šobrīd klausītāji pastāstiet paši tālruņu šeit studijā, jūsu rīcībā un tālruņu numurs, protams, kā? 6-7-2-1-1-3-1-8 laika vērotāju ziņojumi. No kuras Latvijas puses stāstiet? Halo, lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Vera no Ugāles zona.
0: Jā, Vera, stāstiet kā Ugālē.
1: Nu, traks laiks. Vairāk it nekur nevar skaidri pateikt. 17 grādi un dienvidu rietumu vēši.
0: Tad jums apkārtnē visas ūdens tilpnes, kas ir, tās ir ar tik lielu ūdens līmeni, ka taisnībā jāķers galvi.
1: Ir ceļi mums pārauti, ir viss kaut kas, Oho. Ir izskalot graumals, ir un viss ir traki, un nu neko nevar darīt, kā nu itā iedzīvo.
0: Paldies, Vera, par jūsu pozitīvismu. Turpināsim lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo!
2: Halo, labadiena!
0: Labadiena!
2: Šeit no Maltpils puses, Gunds patrota.
0: Jā, Gunds kā Maltpils pusē.
2: Tā pie mums no paša rīta bija nomāties, tāds vēlētīgi bija viss, bet pamazām sāk skaidroties, patreiz mākoņiem.
0: Jā.
2: Saulīt nespīt, aizgājuši pagulēt.
0: Kā ar slapjumu jūs pusē ir apkārt? Nu, tur ceļi grāvi, nezinu, dīķīši.
2: Tas atīts labums pietiek.
0: Labums pietiek, nu jā. Labi, turpināsim. 6-7-2-1-1-3-1-8 Latvijas Radio 2 laikvērotājs ziņojumi. Lūdzu arī jūsu laikvērojums. Halo!
3: Labdien!
0: Labadiena!
3: No burtniekiem zvanu.
0: Jā, lūdzu, stāstiet kā burtniekos.
3: Mums ir brīžiem līdz kā pa Jāņiem. Šad tad uzspīt saulīte. Temperatūra ir, tu ir pateikšu, 15 grādi.
0: Jā, nu labi, par burtnieku ezeru par līmenis nejautāšu, bet kā apkārtnē, tur ar to ūdens daudzumu, grāvi, dīķi, mazupītes, strauteņi.
3: Ar gumijas zābakiem jāsteigā pa pļau.
0: Jā, pat arī, jā. Tur, kur parasti normāli, kad gumijas zābaki palīdz.
3: Jā, jā.
0: Jā, paldies, paldies arī jums par laika vērojumu. Skatīsim, vai tā, kas mums Kurzemē itās lielās upes, nu, piemēram, Abavā, vai Abavā 2,45 līmenis ir. Nu, ja normāls līmenis ir ap 90 cm, tad tagad vairāk, nu, 2,5 metru atzīme. Un izskatās, ka vēl kāps kādu brīdi, varbūt nedaudz, bet tomēr tas līmenis uz augšu, nu, ventā arī lēnām kāpķi. Jā. Halo, lūdzu!
4: Labdien!
0: Labadiena!
4: Arnis no Rankas.
0: Jā, lūdzu, kā Rankā šobrīd, Arni?
4: Nu, viss, var dzirdēt, varbūt.
0: Var dzirdēt, es dzirdu, bet klausītāji visticamāk nesadzirdēs gan. Nu, līst, un jau kuro dienu līst Rankā, jā, tad sanāk?
4: Nu, jau otro dienu.
0: Oho, jums jau arī tur tik daudz ūdens, ka nekad nav bijis, tikai pavasarī varbūt kādā, jā?
4: Nu, laikam palīdz no vasara, laikam tagad dod visu pārvaļā.
0: Jā. Nu, redziet, arī lietas līst un ar to visu gaisa temperatūru kāda ir Rankā šobrīd?
4: Nu, kāda ir 15-17
0: grādi, nu jā. Nu, meteo satelīta bildes rāda, ka visā Latvijā ir mainīgs mākoņu daudzums, un labums ir tāds, ka starp tiem mākoņiem šad tad tomēr tā saulīte arī uzspīd, jā, un, jā, lietas fronte tagad sasniegus Latvijas centrālajos rajonus, Cēlī, tur līdz pat Daugavpilī arī, un centrālajos rajonos kaut kur Kurzemē.

0: ar kāds lietas mākonis ir, un starp citu arī zibeņo. Latvijā šobrīd to nu var ļoti labi redzēt attiecīgajās kartēs. Labi, pastāstiet, kā pie jums labprāt uzklausīšu. Lūdzu, laikvērotāji, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Valdis Liesims.
0: Jā, Valdi, kā lejasciemā Gulbenes pusē?
1: Nu, tieši tas pats, kas Ranka.
0: Es jau citu gan negaidīju, nu jāsaka tā, bet nu tomēr pastāstiet savu vērojumu.
1: Nu, redzēt, jā, te pašlaik līst, tieši pašlaik līst, un 15 grādi ir.
0: Jā.
1: Vējš nav nemā.
0: Jā. Nu, tad nu, ar viss labš apkārt.
1: Nu, protams, protams.
0: Nu, protams, jā, paldies arī jums tā. Nu, interesanti, ka ļoti lokāli, bet nu zibeņo no vienas vietas, no Jelgavas uz robežas pusīs, nu tad tā starp Tērveti, Svēti un arī, nu teiksim tā, Ēlēnu vairāku uziņu tuvumā, tur Platone, Spurģu uziņu, jā, nu tur zibeņo arī šāds tāds zibens izlādes jau aiz Jelgavas uz Garos Ziecavas pusi ir parādījušās un. Un arī zibeņošana notiek, nu jāsaka tā, starp Taurkalnu un Lietuvas robežu arī, tur negais mākonis, tā kā sevi parāda, nevis parāda, bet jāsaka tā, piesaka. Labi, mēs jā, vēl varam turpināt uzklausīt laikvērotāju ziņojumus, nu pastāstiet, cik slab šī jūsu pusē. Halo, lūdzu!
2: Sveik, labdien, Aibī!
0: Sveik, labdien, no kuras puses zvaniet?
2: Dienvidu Kurzemē.
0: Labi.
2: Andri.
0: Andri, kur vieta Dienvidu Kurzemē tā nedaudz precīzāk, droši sakiet?
2: No, Skrundā un Liepājas ir Kalven.
0: Jā, Kalven. Labi, nu stāstiet, cik slabš jūsu pusē.
2: Tur ir daudz azdarie kovenos. Nu, tā, nu es klausos tāpat kā visā Latvijā. Vienos.
0: Jā, arī.
2: Un pabraukāju, kad 17 grādēs.
0: Jā.
2: Un pabraukāju te dabu bišķi ibrauk, nu es skatos, kad lauki vispār ir pilni ar ūdeņiem.
0: Visur ūdens ir tik daudz, cik daudz sen nav bijis arī jūsu pusē, jā.
2: Kad uz lauku darbu vispār apstājušies ir.
0: Tas gan varētu būt, jā. Tur jau viss apkārtnes ezera arī, nu tā diezgan ar ūdentiņu ir piepildīti gan jau, jā.
2: Nu jā, nu pilni jau. Bet nu būs.
0: Jā.
2: Tik kā jau vajag to ūdeni svaigāk.
0: Nu,
2: rintiņām arī vajag.
0: Nu jā, bet jūs pastāstījat tiem, kam raža no laukiem jādabū nost ir. Nu, mēs jau ar kolēģiem runājām. Nu,
2: tā jau ir. Ēdīsim to, kas būs.
0: Nu tā ir. Arī jums ir pozitīvs skats uz dzīvi. Paldies arī jums par to. Paldies par laiku. Vērojam. Paldies visiem klausītājiem, kur mūs centās sazvanīt un arī sazvanīja. Nu ko, lielā vēstuļa balva nākamajā stundā būs klāt, bet tagad klāt šī skaistā latviešu dziesma. Uldis Stabulnieks un Latvijas Radio 2 sestdienā tik un...

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Cēsvainē un arī daudzās citās vietās Latvijā norisinās militārās mācības. Cēsvainas pusē karavīri iegūs jaunas un atsvaidzinās arī esošās zināšanas mācībās Nameis 2026, bet Cēlijas militārajā poligonā līdz pat 14. septembrim notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Cēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Militārie vingrinājumi šodien un rīt arī Jūrmalā, kuru laikā ap slokas papīra fabrikas teritoriju notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valdība jaunadēļa lems par nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija tur varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Maskavā šodien ieradušies Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un viņa znots Džarets Kušners. Ukrainas bruņotie spēki pavēlējuši karavīriem šajā laikā ievērot klusumu frontē līdz otrdienai. Taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi parāda, ka agresors nebūt nav spēka pozīcijās. Francijas militārais eksperts Vincents Arbaretiers vērtē, ka visvairāk Ukrainai jābaidās no tā, ka Trumpam pietuvināties sūtņi Zelenskim uzspiedīs miera plānu.
1: Et tout seul, on a bien vu ce que ça a donné en février 2025 quand les Américains ont coupé.
2: Mēs redzējām, kas notika 2025. gada februārī, kad amerikāņi pārtrauca sniegt izlūkdatus. Līdz ar to ukraiņi vairs nevarēja neko zināt. Amerikāņi joprojām ir vienīgā lielvara pasaulē iespējams kopā ar Ķīnu, kuri ar elektromagnētiskiem tehniskiem līdzekļiem zina par daudzām lietām faktiski visu. Tas, ka abi sūtņi dodas uz turieni, nav sakritība.
0: Eksperts norāda arī uz situāciju frontē, kur Ukraina šovasar ieguvusi vairāk teritorijas nekā Krievija. 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien no tuneļa izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos, kuras visticamāk izraisīja ledāja sabrukums. Līdz šim bojā gājuši vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 joprojām pazuduši. Bet šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts, un tas norisināsies dažādās galvas pilsētas apkaimēs. Šogad tā sauklis pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fóruma laikā norisināsies kā tradicionāli pasākumi, tostarp laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit un teātra festivāls Homo Novus, gan arī būs dažādi jaunumi. Turpina programmas koncepcijas autore Līna Birzaka.
3: Piemēram, uz AB Dambja būs skatāma Līgas spundas instalācijas Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža tādu Amerikas politisko situāciju. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, tāda humorīga kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenāla priekšā. Kristai Vinbergai auzniecei būs Kim Laikdijās mākslas centrā sporta šinī kvartālā

0: instalācija, kas arī balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei. Tā kā jā, ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
1: Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaisa neiesils vairāk par 17 grādiem. Vietām iespējams arī spēcīgs lietus, arī pērkona negaiss un Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balva.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 5. septembris, sestdiena, protams, lielā vēstuļu balle ir klāt, ar jums kopā mēs, Aivis un Antra, un protams, nu mīļi, sirsnīgi sveicieni Latvijas Radio 2 vārdā visiem šīs nedēļas jubilāriem, kas svinējuši un svin gan dzimšanas dienu, gan vārdienu, gan kāzu jubilēju, un protams, pirms mēs sāksim lasīt visus jūs iesūtītos sveicienus atgādi.

0: Nāsim, kas tos sveicienus varat elektroniski sūtīt mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas radio 2.
1: Nu un pirmais sveiciens ar vēlmi sveicu Dzintru Cerbuli vārda dienā no Smiltenes un sveiciens sūtā Krusdēls ar ģimeni.
0: Vēl sveicienus saņem Vilnis Daņķēns Ukros. Vismīļākie sveicieni un apskāvieni tev brālīts 74 gadu jubilejā, lai Dieva svētā roka un viņa žēlstība vēl ilgus gadus ir pār tevi. Mīlam bučas sveic māsas Jolanta, Gunta un Daina ar ģimenēm.
1: Elīna un Jūris Slavēķi Mārupē mīļi sveicam jūs 11. Kāzu gadadienā. Vēlamies apsveikt ar pārim tik īpašo dziesmu un laimes vēlējums Elīna, Jūri sūta babīte un jūsu vecāki.
2: Tu

0: Lielajā vēstuļu balē vārda dienas sveicienu saņem Dzintra, kas lauska saldus novadā Ezeres pagastā. Dzintra, mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, stipru veselību, laiku zvaigžu skaitīšanai un laiku rīta bučai, kā arī drosmi sev noticēt. Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku cieši sev blakus, lai veselība un spēks ir tavs ceļa biedrs un lai katra nākamā diena atnes jaunu iemeslu smaidīt. Lai kafija šodien garšo gardāk, saule spīd spožāk un sirds ir vieglāka nekā jebkad. Vissirsnīgākie sveicieni tev vārda dienā. Sveic dēls Juris ar draudzeni Kristīni no Jūrmalas.
1: Aprūpes nama Urga saime sveic savus klientus dzimšanas dienā. Uldis Plūms, Mirdza Biržaka, Gunda Zviedre, Ausma. Eimane un arī Birita Ozola. Lai priecīgs rīts, lai dienas smejas, lai vakars nāk ar vieglu deju.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu ballē.
1: Tieši tā Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Mārtiņš Plosnieks Norvēģijā, kam 1. septembrī 50 gadu jubileja bija. Tātad sirsnīgus sveicienus sūta ar vārdiem, lai gadi, kas aiz muguras paliek kā skaistas dzīves lapuses, bet laiks, kas vēl priekšā, lai atver durvis jaunam, skaistam un nezināmajam. Mārtiņš sveicienus jums sūta Kauliņu ģimene.
2: Šodien 75 gadu jubilēju svin Silvija Piļka no Aizkrauklas. Ilgus gadus viņa bija laikraksta Stabrakas galvenā redaktore un izaudzinājusi nevienu vienu jauno žurnālistu paaudzi. Savās zināšanās un pieredzē daloties ar tiem, kuri tikai sāk savu ceļu žurnālistikā. Vēlam vēl daudz skaistu gadu, kuros turpināt darīt to, kas pašai patīk – lasīt, rakstīt, sekot līdz notikumiem un arī baudīt ikdienu kopā ar uzticamo draugu Oliveru. Un tad no laimes vēlējums Silvija jums sūta meita Zane ar ģimeni un šo dziesmu.

0: vējš tevi vārdā mamulīt sauks.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Iveta Rodberga un Laura Buša Bauskā. Lai katra rīta saule atnes jaunu spēku, lai katrs vakars iedod mieru, lai apkārt ir cilvēki, kas dāvā siltumu un sirdī mājo miers un prieks. Daudz laimes dzimšanas dienā sveic jūs abas Radiņa Bauskā.
2: Tālāk Naudītes pagastā Dzintra Grante laimes vēlējums visbrīnumainākie, jaukākie, mīļākie apsveikumi svētkos, kur sūta Arnis Zaiga Pica, kā arī brālis Arnis Priedītēs.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu balle kopā ar jums Antru un Aivis un turpina šeit, protams, ka skanēt vārdi daudz laimes.
2: Dzimšanas dienā sveicienus saņem Edgars Puriņš Anglijā. Mīļo brālī, daudz laimes dzimšanas dienā un lai piepildās tev šajā dienā visi

Latvijas Radio 2 vēstuļu balēja sveicienas aizceļo Jūrmalā Aina Cielava, tad arī Daniela Ravinska un Ieva no Lubānas. Laimes vēlējums tajā īpašajā dienā vēl jums radiņi un draugi Jūrmalā un Madonas novadā.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
2: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Ilona Linde Zeltiņos. Daudz laimes un stipru, jo stipru veselību dzimšanas dienā. Sveicienus sūta brālis Viesturs Linde Zeltiņos.
3: Valmierā Ilze Uibo saņem laimes vēlējumus, jeb mīļā Ilze, lai tava dzīve ir kā krāšņs dars, kurā plaukst prieks, veselība un mīlestība. Daudz mīļas bučus dzimšanas dienā. Ilze, tavi vīrieši.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan Suntažos Jurģim Skadiņam. Tieši šodien ir lieli svētki sveikt mūsu mīļo foršo tēti Opīti Krustēvu sievustēvu. Atlaižot pensijā, mūsu Opīti, mēs tevi visi ļoti mīlam. Paldies, ka tu mums esi visforšākais. Mēs tevi mīlam un sūtām bučus un vēlam stipru veselību, lai forši svētki. Sveicienas Jurģi sūta meitiņas notiņš, mazbērniņi, krustbērni ģimenītes, Ruta Garozā ar savējiem, visiem un visa tava mīļā Garbovsku ģimenītes Latvijā un no Norvēģijas un znotiņu vecāki.
1: Nu tālūk, lielā vēstuļu bāle ar sveicieniem dzimšanas dienā, vārda dienā, kāzu jubilejā ir izskanējusi. Protams, mēs Antri un Aivis Latvijas Radio 2 vārdā arī dzen sveicam visus šīs nedēļas jubilārus. Un, protams, tuliņoklāt ir arī nākamā nedēļa un tāpēc visus sveicējus, kas vēlas apsveikt savus tuvākos, mīļākos, aicinam sūtīt sveicienus elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2. CLV raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
0: Kopā ar jums bija Antru Naivis, vēlam labas šīs brīvdienas un sakām uz sadzirdēšanos.
1: Viss.

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. 10 dienas pēc postošajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Par to paziņojis Nepālas premjerministra birojs. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. Augusta plūdos gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku, un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Viņu vidū arī 33 cilvēki no Latvijas. Nepālā ieradies Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns.
1: Sākšu ar galvenajām ziņām, ka pagaidām mums, diemžēl, jaunumu par Latvijas pilsoņiem, kas ir pazuduši plūdos, nav. Bet mēs turpinām strādāt. Šobrīd atrodamies Nepālas Katmandu centrālajā slimnīcā, kur atrodas arī lielākais morgs. Šeit cilvēki izvieto paziņojumus par pazudušiem tuviniekiem. Un nāk arī apskatīt fotogrāfijas par atrastajām personām. Un pateicoties godu konsulam, man šeit iestādēs visas durvis ir atvērtas. Esam bijuši ārlietu ministrijā, esam bijuši pie policijas vadības, cerības neatmetam tik ilgi, kamēr vietējās iestādes turpina meklēšanu.
0: ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners šodien ieradušies Krievijas galvaspilsētā Maskavā. ASV tīmekļa medijas Axios ziņo, ka ASV sūtņi šajā nedēļas nogalē atsevišķi tiksies gan ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, gan ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Paredzēts, ka Ukrainas galvaspilsētā Kijivā ASV sūtņi ieradīsies rīt. Kopš Trumpa atgriešanās Baltajā namā, Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizi nav bijuši Kijivā. Izraēlas valdībai ir atbildība nodrošināt rietumkrastā dzīvojošo palestīniešu drošību. Tā šodien viesojoties rietumkrasta pilsētā Turmusajā, paziņoja ASV vēstnieks Izraēlā Maikls Hakabī. Diplomāts tikās ar palestīniešu izcelsmes ASV pilsoņiem, kuri ir pārliecinoši vairākums šajā apdzīvotajā vietā. Vizīte notiek laikā, kad ebreju kolonisti pastiprinājuši uzbrukumus pret palestīniešiem rietumkrastā. Hakabī atturējās tieši kritizēt Izraēlu, taču mudināja tās valdību stingri vērsties pret vardarbību rietumkrastā.
2: Esmu skaidri pateicis, ka pastāv ierobežojumi tam, ko ASV vēstniecība var darīt citā valstī. Mēs nevaram veikt izmeklēšanu, mums nav šādu pilnvaru, mēs nevaram izskatīt lietas, mums nav šādu tiesību, taču mēs varam ietekmēt un vērst uzmanību lietām, kas ir jālabo. Noziegums ir noziegums, terors ir terors. Kad cilvēki to dara, viņiem ir jārēķinās ar ļoti nopietnām sakām par savu rīcību.
0: ASV vēstnieks Izraēlā arī teica, ka Izraēlai nav plānu no Gazas piespiedu kārtā pārvietot tur dzīvojošos palestīniešus. Tā Hakabī pēc būtības atbildīja Izraēlas aizsardzības ministra Israela Kaca un iekšlietu ministra Itamara Ben-Gvira pēdējo dienu izteikumiem. Ben-Gvirs apgalvo, ka esot gatavs plāns pakāpeniskai palestīniešu emigrācijai no Gazas joslas tuvāko gadu laikā. Latvijas valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šaurumu atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šaurumu atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus un viņi atmīnēšanas operācijās darbotos niršanas komandā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī daudzviet Latvijā pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra rītdienā būs no 15 līdz 18 grādiem.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

modu. Pavirši sveicināt draugus un sasniegt ekrāna mākslīgo baudu. Es gribu, es gribu, es gribu, es gribu, es gribu.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
2: Es nāku no mazas tautas.
1: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
1: Es nāku no mazas tautas.
0: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Jūras krostu viglē glostā Jū tikai koja zelta smirtē dziļi īgram Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tovam uztē pavēļījām Lai es mani atru toļumā Izkarīs gaisa Ļālai saulis tors glostu Tavu vīna mirklī ponas mani Pazēri iz augšu Cik mēnešu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izaver labok Es tev vīna tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīp nadaudz Opa Izmēnes esam mēs Nāveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Mēnes mums sēdēsim, jāk mēteņu zemes visim Dūt savu rūku, mēs per sūri druši prīkšā Paldies, es mūsim paliks putekļus Nā

Pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piektdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien

0: 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Baldi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. līdz 11. septembrim.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: viss sāksies. Jā, viss sāksies. No jauna viss sāksies.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpu,

pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rīt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

soļos, pa ieliņām mazām. Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīkst zāle, tik derīga kazām. Un man top skumji šai zilgano ieliņu krēslā. Skumji, kā būtu es nomalē pametis sirdi. Ormanis klanoties uz savas bukas kā krēslā. Sēdu un zem deguna dziedi.

Sveicināts, dārgais klausītāji! Tu jau zini, skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Arnis Račinskis, lai skan Laika suns.

0: Šodien 90 gadu jubilejā pieminam dzejnieku, atdzejotāju un publicistu, daudzu klausītāju iemīļotu dziesmu vārdu autoru Knutu Skujenieku.
1: Es nāku no mazas tautas.
0: Dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Mani sauc Ārnis Mednis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Var jau neticēt tam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņā viesīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

tos pirkstus, es sapņos kūkstu. Tās mainās lūpas, es ļoti gaidu. Tavus skaistos pirkstus, es sapņos kūkstu.

notiks tā, ka kādreiz dzīvē paliksi tu viens. Tu ilgi neskumsti, bet atceries tos brīžus skaistākos, ko tikai mīlestība spēj tev dot. Bet laiks jau visas sāpes

dzēnieks vai arī mēnesis, nokurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno Žandu, kas zaudējusi vīru toreiz.

sauc, svešādi sauc, kas likteņa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest,

0: krastā jau.
1: Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts, cik atmiņu vijolēm.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Reiz tad sapņa putna spārniem aizlaistos, teiksmai najos paradīzes dārzos ielaistos.

Zelts nodzis ar pelēkos lietos, un saule aizsēdza vaigu. Bieš klausījās vasaras čukstos, par naivumu, kaisli un laiku.